0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny septembrový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Samostatne sme len bobuľky Hrozna, ale spolu sme citarový súbor Strapce. Takto sa vyjadril pre Ľudové noviny vedúci tejto skupiny Marcel Gergő. Táto malá skupina milovníkov ľudovej hudby bola založená v roku 2017 v Bekeskej Čabe. Súbor Strapce a jeho citarová hudba nesie doďaleka slovenské a maďarské ľudové piesne. Vedúci tohto umeleckého zoskupenia Marcel Gergő je študentom Segedinskej univerzity. Študuje aj slovenský jazyk na pedagogickej fakulte Ďuriu Hansa. Marcel bol hosťom nášho štúdia, takže milí poslucháči, v prvej časti relácie vám predstavíme tohto oduševneného mladého Slováka pôvodom z Bekeskej Čaby.
4: Máme takú kyticu, ktorá sa volá, že Čabianske tance. Tie sú také piesne, ktoré sú najpopulárnejšie, najznámejšie. Tie sú vhodné aj pri zabíjačkách.
3: Za starožitnosti sa považujú predmety vyrobené do konca druhej svetovej vojny, avšak táto hranica sa neustále posúva. Záujem o zbieranie starožitnosti sa datuje až do antiky, veľký rozmach zaznamenalo v období renesancie. Zvýšený dopyt po kvalitných starožitnostiach neutícha ani dnes. Okrem samotných zberateľov sa o starožitnosti začala zaujímať aj ďalšia významná skupina ľudí, a to investori. Každá stará vec má totiž svoj príbeh, a to je oproti novým veciam devíza. Staré predmety lákajú, lebo vraj majú dušu. Na túto tému sa dnes porozprávame s Marcelom Hanáčkom, Katarínou Kirajovou a Zuzanou Antalovou.
5: Platí to dvojnásobne napríklad pri kúpe porcelánu, lebo ešte kov to rozozná každý, hej, že striebro, zlato, to sa ešte dá zistiť, ale porcelán, tomu musí naozaj niekto rozumieť. Potom, povedzme, v 18. storočí boli veľmi moderné bronzové plastiky na takých tých mramorových podstavcoch a boli rôzne také, to boli obľúbené námety, povedzme, cirkusanti, kruh a v ňom tanečnica. Ale tanečnice v kruhu nájdete 300 rôznych druhov. Ale len jeden bol ten pôvodný autor. Ono sú to väčšinou kópie nejakého slávneho diela.
3: Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva Budapešti vás pozýva na podujatie venované oslave 30. výročia jej vzniku. Na príprave a priebehu oslavy sa podielajú slovenské samosprávy 3., 12. a 13. obvodu Budapešti. Podujatie sa uskutoční v stredu 23. septembra a začína sa po obede o 15. hodine v kultúrnom centre Jozefa Attilu v Andelfölde. Podrobnosti o priebehu zajtrajších jubilejných oslav nám prezradila predsednička Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová.
2: Po privítaní hostí nám na čele zahraje Oliver Pál a Andre Curtis. A po tomto krátkom koncerte bývalá predsedníčka, vlastne prvá predsedníčka samosprávy Budapešti Zuzka Hološiová nám predniesie taký krátky hovor o tom, čo bolo za tých 30 rokov, ako vznikli tieto samosprávy a ako ona si pripomína na tie začiatky a na ten vznik. A pripomenie nám také tie dôležitejšie body, ktoré boli za tých 30 rokov. Hosti privítame výstavou, pripravujeme výstavu obrazov tých 30 rokov slovenských samospráv. Fotografie hlavne z novín budapešťanského Slováka, ktorý má tiež 30 rokov. Takže vlastne oslavujeme aj toto. Po tej 30-ročnej rekapitulácii nám zahraje amatérske divadlo hru Otiežený, komédiu, ktoré sme pozvali zo Slovenska spod Zámčoku. Oni tam budú s nami na tej celej oslave. Po divadelnej hre nám docent Patrik Šenkár predstaví monografiu Michala Hrivnáka. Michal Hrivnák patril medzi prvých zakladateľov slovenských samospráv tu v Budapešti. A druhé apropo tohoto je, že oslavuje 90 rokov, takže mu aj zablahoželáme a poprajeme mu všetko dobré, lebo 90 rokov je naozaj pekný vek. Ďalším bodom tohoto programu bude vystúpenie tanečného zboru Lipa, ktorý vlastne pracuje vedľa Slovenskej samosprávy Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti. A ešte Miškovi Hrivnákovi zaspieva pár pesničiek spevácky zbor Ozvena.
0: Počuli ste predsedníčku Slovenskej samosprávy Budapešti Editu Hortyovú. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Attilu Jozefa v Andelfölde na námestí Attilu Jozefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy. Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slavnostný prejav prednesú Katarína Vargová-Vojnárová a doktor Jan Biš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účasť evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o pol štvrtej bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sále kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takács, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šale.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Minulý víkend bol pre čabianskú citarovú skupinu Strapce plný zážitkov na dvoch miestach naraz. Jedna časť kapely varila na kapustovom festivale v Telegerendáši, kde ich barania kapustnica získala odbornú osobitnú cenu spoločnosti Ďula Húš. Druhá časť súboru medzi tým v Čabianskom slovenskom oblastnom dome privítala s hudbou ďalšiu návštevníckú skupinu Haru Kernovej cesty. Citarový súbor Strapce v septembri tohto roku oslavuje 9. narodeniny, ktoré jeho členovia oslávili už tradičným haluškovým dňom. Všetky dobroty si od začiatku až do konca pripravili sami. Na stole nechýbala voňavá halušková polievka ani 3 druhy skvelých halušiek, ktoré si všetci spoločne a s radosťou vychutnali. Ďakujeme všetkým, ktorí stoja pri nás a podporujú nás už celých 9 rokov. Pokračujeme v spoločnom hraní a samozrejme aj v spoločných kulinárskych zážitkoch. Napísal na sociálnej sieti vedúci súboru Marcel Gergő, ktorý bol pred 3 rokmi hosťom nášho štúdia a vtedy sme sa porozprávali aj o citarovom súbore Strapce.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Samostatne sme len bobulky hrozna, ale spolu sme citarový súbor Strapce. Takto sa, milí poslucháči, vyjadril na stránkach Ľudových novín vedúci skupiny Marcel Gergő. Táto malá skupinka milovníkov ľudovej hudby bola založená v roku 2017 v Békeskej Čabe. Súbor Strapce a jeho citarová skupina odvtedy nesie doďaleka slovenské a maďarské ľudové piesne. Vedúci tohto umeleckého zoskupenia Marcel Gergő je momentálne študentom Segedinskej univerzity. Študuje aj slovenský jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Ďulu Juhása. Marcel Gergő bol hosťom nášho štúdia, tak sa zrodil nasledujúci rozhovor.
2: Srdečne vítam v štúdiu Marcela Gergőa z Békeskej Čaby. Vlastne, prečo si sa prihlásil do Segedína?
3: Preto som sa prihlásil na Segedinskú univerzitu, lebo pôvodne som rozmýšľal, že idem do Budapešti študovať, ale zmenil som poradie a potom som prišiel do Segedína študovať, lebo viacej sa mi to páčil. Som na odbore slovenčina spev a hudba a Segedín je bližšie k Békeskej Čaby a to bolo dôležité, aby som bol blízko k Čaby.
2: A teraz už môžeme prezradiť, že prečo vedieš citarovú skupinu.
3: Práve preto, aby som vedel každý piatok cestovať naspäť do Čaby a aby sme mali skúšky.
2: Ide o citarový súbor Strapce, ktorý môžeme povedať, že je ešte veľmi mladý.
3: Áno, v lani sme mali 5. výročie, tak teraz už sme jeden rok starší.
2: Aké úspechy ste dosiahli s citarovou skupinou?
3: Naše najväčšie vystúpenie bolo v Čechách na Janošikovom dukáte. To bola asi naša najväčšia a potom teraz sme dostali striebornú kvalifikáciu Škovránka. Tak podľa mňa to.
2: Aký repertoár ste tam priniesli?
3: Čabianske ľudové piesne z histórie Čaby.
2: A druhý festival si spomenul, to bol Medzinárodný festival Janošikov Dukát. V Čechách ste vystúpili s akým repertoárom?
3: Tiež čabianske ľudové piesne, ale trošku iné typy. Tam boli trošku také veselšie piesne. A mali sme tam aj tanečný pár, tak oni tancovali, kým my sme hrali tie piesne.
2: Ako prijalo obecenstvo váš program?
3: Podľa mňa dobre, lebo dostali sme veľký potlesk aj cez program, aj na konci programu.

0: Ako sa začalo vlastne tvoje pôsobenie v citarovej skupine? Kde si sa naučil hrať na citaru?
1: V tej istej škole, kde som maturoval, v slovenskej škole v Bekeskej Čave. A keď som bol druhák základnej školy.
0: Ešte ako 8-ročný?
1: Tak, nejak, áno. Vtedy som začal chodiť na citarový krúžok a tam som sa naučil hrať na citare od Ildy Kevočovskej.
0: Tebe ako malému chlapčekovi sa to páčilo?
1: Áno, ja som sa stretol s citarou, keď som bol, neviem, 6-ročný v tábore cez leto. Tam jedna pani ukazovala hudobné nástroje a vtedy som spoznal túto citaru. A odvtedy trávime spolu čas, tak môžem to tak povedať, že odvtedy hrám na citare.
0: Rodičia ti kúpili, zabezpečili hudobný nástroj alebo škola?
1: Rodičia, ako vianočný dárček som dostal moju prvú a pred niekoľkými mesiacmi som kúpil už samostatne ja moju najnovšiu citaru, tak už dokopy mám 3 citary doma.
0: A čo je rozdiel medzi nimi?
1: Rozdiel je to, že je to ladené na iné noty, napríklad, aj to je rozdiel, a ešte to, že tá najnovšia je trošku inšia ako ostatné, lebo tie struny nie sú tak vysoko ako ostatné a ľahšie na tom hrať.
0: Bolia ťa občas prsty, keď hráš na citare?
1: Áno, niekedy áno. Keď dostanem takú citaru, pri ktorom je tie struny vysoko, tak treba ich poriadne stlačiť a z toho prsty mi bolia.
0: Koľko je vás v citarovom súbore Strapce?
1: Už sme 18.
0: Čo sa týka vekovej kategórie, je veľký rozdiel, pokiaľ som dobre videla.
1: Najstaršia členka má 82 rokov a náš najmladší má 14 rokov.
0: Takže je gymnazista, alebo do základnej školy chodí ešte?
1: Ešte do základnej.
0: Ako sa vlastne založila táto citarová skupina?
1: Už existovala ako Potomok Bolerázu a potom mala aj vedúcu, ale ona kvôli rodinným záležitostiam nevedela už fungovať ako vedúca a hľadali novú. Takže vtedy som prišiel ja ako mladý nový vedúci.
0: Ty si bol členom aj Bolerázu?
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie, ja som ani nevedel o tom, že existuje Boleráz, lebo vtedy ešte som bol malý, keď oni ešte pôsobili. Tak ja som vedel o tom, že Strapce existuje, lebo ja som ešte vtedy chodil do Orgovánu hrať a potom som začal ako vedúci súboru fungovať.
0: Nakoľko ťa prijali starší členovia?
1: Podľa mňa celkom dobre, lebo vieme spolupracovať. Už môžem to povedať, že vieme spolupracovať. To robia, čo ja chcem, že poviem im niečo a oni to urobia. Takže podľa mňa môžeme dobre spolupracovať.
0: Niekedy pozveš aj svoju bývalú učiteľku Ildiku Očovskú na skúšky? Alebo dávala vám rady?
1: Rady dávala, ale na skúšky neprišla nikdy, lebo ona má iné povinnosti ako Čabianská ružička a ostatné také skupiny. Ale keď mám nejaký problém, tak sa môžem obrátiť na ňu.

0: Aj naďalej hovoríme s Marcelom Gergom, vedúcim citarového z Cuboru Strapce, študentom Segedinskej univerzity.
1: Podľa čoho zostavujete repertoár a vlastne kto pozbieral tieto čabianské ľudové piesne?
2: Práve ona, pani učiteľka, a tie kytice už boli zostavené, ale trošku som ich zmenil podľa pôvodu a podľa toho, že odkiaľ to je a podľa toho, že kedy sa to hralo v minulosti, napríklad pri zabíjačkách, v spadbe a podobné také.
1: Ktoré sú tie napríklad, ktoré sa hrali pri zabíjačkách?
2: Napríklad máme takú kyticu, ktorá sa volá, že Čabienské tance. Tie sú také piesne, ktoré sú najznámejšie.
1: Najpopulárnejšie?
2: Áno, najpopulárnejšie, najznámejšie. Tie sú vhodné aj pri zabíjačkách.
1: Potom ďalšie sviatky?
2: Máme aj takú kyticu, v ktorom sú piesne, ktoré hrali počas kozby napríklad.
1: Cez žatvu?
2: Cez žatvu a cez kozbách, áno. Tam sú tiež také piesne, ktoré o tom, že ako že čo robili pšenicou a podobné veci.
1: Teraz, keď ste vystupovali na kvalifikačnej súťaži Slovenský škovránok, ktorú kyticu ste zahrali?
2: Na kvalifikačnej súťaži sme zahrali dve kytice, ktoré sa týkajú histórie Čaby. Napríklad je tam aj hymna čabianských Slovákov, Čaba naša. Je tam aj na čabianskej turni Dva holuby sedia. Druhá bola Slovenská Čaba je Pekto mesto. To tiež sa týka histórie Čaby. A také piesne som tam dal, ktoré sa týkajú o tom, že ako založili Čabu.
1: Predpokladám, že ste mali možnosť porozprávať sa s členmi poroty. Však, čo vám poradili?
2: Vtedy nie, ale po súťaže áno. Povedala pani Hološiová, že všetko bolo OK, ale potrebujeme ešte byť trošku kreatívnejší. Zahrať s textami, aby tam bolo solo, aby spievali ženy a potom muži. Aby tam bol trošku rozdelené tie texty. Že bolo to v tóne, bolo to bezchybne, ale pre porotu chýbalo kreativita.
1: Aj to je jeden názor.
2: Áno.
1: A to je druhá vec, či ty súhlasíš alebo nie.
2: Súhlasím jednoznačne, áno. Áno, áno.
1: Koľko piesní viete dokopy zahrať?
2: Veľa, veľa. Teraz sme takto prichystané, že keď niekto povie, že musíme 30 minút zahrať, tak to vieme urobiť bez problémov. Že teraz máme toľko piesne naučené, aby sme vedeli 30 minút zahrať dokopy.
1: To znamená koľko pesničiek?
2: A tak máme tie kytice urobené, že každej kytice je 5 piesní a jedna kytica je tak okolo 5 minút. Tak to znamená, že spolu vieme teraz 5 kytíc.
1: Takže 25-30 piesní.
2: Áno, tak.

0: Čo pre teba znamená táto úloha, že vedieš tento súbor? Zo Segedu každý piatok odcestuješ domov, však do Bekeskej Čaby. A potom, kedy mávate skúšky?
1: Každý piatok máme skúšku od 5. v Dome slovenskej kultúry a tam vždy pripravujeme sa na sobotnejšie vystúpenie. V septembri sme mali každú sobotu vystúpenie.
0: Ako prijali Čabenia túto citarovú skupinu a kto vás podporuje?
1: Nás podporuje Čabienská organizácia Slovákov aj Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Oni sú našimi sponzormi.
0: Pokiaľ dobre viem, ty aj pracuješ pre Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, nie?
1: Áno, ako vedúci skupiny.
0: To znamená, že na polovičnom úväzku?
1: V ústave pracujem na zmluvu.
0: Si teda tu v Segedíne, ako sa ti páči mesto, ako sa ti páči univerzita, aké dojmy máš z fakulty?
1: Pred septembrom už som vedel, že kde prídem, lebo už som poznal tak Segedín, že som vedel, že napríklad tam, že deje Tisa a také veci som už vedel, ale ešte som nespoznal takto mesto, aby som vedel, že kde, čo je.
0: Aké sú prvé dojmy?
1: Som spokojný, páči sa mi mesto.
0: Bývaš na internáte však?
1: Áno, som v intráku. Na Bodogasen Šugarút v Evangelickom, v kolégiu, áno.
0: Prečo v Evangelickom? Veď vysokoškoláci, študenti majú iné internáty.
1: Áno, tí, ktorí študujú na JUJU, oni sú v Teleky kolégium, ale pred rokom v oktobri som sa dá pokrstiť a preto som si vybral Evangelické kolégium.
0: Predpokladám, že si potreboval k tomu podporu farárov však z Bekeskej Čaby.
1: Áno, napísali mi toto podporu a poslal som to tiež.
0: Prečo si sa dá pokrstiť a kde?
1: Vlani v oktobri sme mali ďakovnú bohoslužbu. Počas toho pokrstili troch mladých čabianských Slovákov a tam som bol aj ja. A preto som sa dal pokrstiť, lebo aj moji predkovia boli evanjelici a preto som si myslel aj ja tak, že sa dám pokrstiť.
0: To znamená, že v meste, vo veľkom evanjelickom chráme, v malom kostole, alebo v jamine vo Viniciach?
1: Nie vo Viniciach, ale vo veľkom chráme to bolo organizované.
0: Kto boli ešte dvaja ďalší?
1: Mezejší Abigail a Vilmoš Mezejší.
0: Chodievaš v Čabe aj na bohoslúžby?
1: Zvyknem chodiť, áno.
0: Na slovenskej či na maďarskej?
1: Len na slovenskej chodím, ale už jamine nie je. Tak musíme aj my v Incúrania chodiť do mesta na bohoslužby.
0: Ty vlastne bývaš v Jamine?
1: Áno, som v Incúran.
0: A ako vidíš Jaminu? Sú tam ešte Slováci?
1: Sú. Podľa mňa sú, áno. Existuje tam aj klub Slovákov. Oni majú každý útorok svoje programy.
0: A sú aktívni, pokiaľ dobre viem?
1: Sú. Áno, na rôzne podujatia môžeme ich vidieť, tak sú. Jamine ešte sú Slováci, áno.
0: Takže to znamená, že z Jaminy, keď si bol malý, chodil si na druhý koniec mesta,
1: áno,
0: do slovenskej školy. Prečo ťa dali rodičia do slovenskej školy? Čo vieš o tom?
1: Preto, podľa mňa, lebo ja som v Jamine chodil do škôlky, kde sme naučili aj po slovensky. Tak potom aj preto, lebo rodičia chceli, aby som sa ďalej učil po slovensky. A podľa mňa aj preto, lebo aj z maminej, aj z otcovej strany mám slovenské korene, tak podľa mňa bolo jednoznačné, že idem na slovenskú školu.
0: Rodičov máš Slovákov, oni majú aký vzťah k slovenčine? Akože oni študovali tiež na tom gymnáziu, alebo len citový vzťah majú, alebo hovoria ešte doma po slovensky?
1: Nie, moji rodičia a starí rodičia už nevedia po slovensky, prastarí rodičia ešte vedeli. Moja prastará mama ešte žije a ona ešte niečo vie po slovensky, ale moji rodičia len, oni už len cítia tak, že sú Slováci, ale nevedia po slovensky. Moja mamka niečo rozumie ešte z detstva, ale nerozpráva po slovensky.
0: Kde máš možnosť rozprávať sa po slovensky s niekým?
1: V Dome slovenskej kultúry. Jednoznačne. Tam vždy nájdem niekoho, kto by vedia po slovensky.

0: Pokračujeme v rozhovore s Marcelom Gergom, vedúcim Čabianského citarového súboru Strapce.
1: Vráťme sa k tým študentským rokom na Čabianskom gymnáziu.
2: Dobre.
1: A škole. Čo ti dala táto škola?
2: Jazyk, slovenský, prácu, môžem to aj to povedať, že prácu, a vzťah k slovenčine.
1: K slovenskej národnosti.
2: Áno.
1: Však?
2: Áno.
1: Tento vzťah k slovenskej národnosti podľa teba ako vybudovali tamojší učitelia? Akým spôsobom shrnuli toto všetko, napríklad aj čabianskosť, do učebných osnov?
2: Tie podujatia, ktoré organizovali, to asi pomohlo, aby vybudovali toto slovenskosť.
1: Chodievali ste aj na Slovensko, predpokladám, do materskej krajiny?
2: Áno, áno, tie letné tábore, na ktorých sme mohli aj my zúčastniť, tie boli naozaj fantastické na to, aby sme trénovali jazyk.
1: A predmet slovenská vzdelanosť?
2: To tiež. Môj najobľúbenejší predmet bol slovenská vzdelanosť. Tak myslím si, že na hodinách slovenskej vzdialenosti sme sa naučili všetko, čo sa dá vedieť o Slovákoch žijúcich v Maďarsku. V základnej škole na vzdialenosť sme mali pani učiteľku Mariu Ištvanovú a na gymnázium už pán Lásika, pani Edita Pečeňová nás učila na vzdialenosť.
1: Predpokladám, že

0: je to trošku už iná úroveň ako v slovenskej škole v Čabe.
1: Máš už kamarátov tu medzi slovenčinármi?
0: Áno, napríklad tí študenti, ktorí sú na slovenčine, oni tiež chodievali na Čabianske gymnázium, tak...
1: Áno, je vás viac z tej triedy? Z tvojej
0: Nie,
1: triedy?
0: Ale oni...
1: Už dávnejšie študujú? Už starší?
0: Áno, už, ale oni skončili na gymnázium v Čabe, všetci.

0: A v akej forme ty prežívaš slovenské zvyky? V Čabe napríklad doma zabíjate?
1: My nie. Nechováme ani ošípané. Nemáme zvieratá doma. Máme len psa doma.
0: Ale som ťa videla, že ako pripravuješ klobásu.
1: Áno, so súborom vždy chodíme na súťaže v príprave klobásy. Tak tam môžem meso miešať a môžem tam vyskúšať tie tradície, ktoré doma neviem vyskúšať.
0: Ktoré čabianske špeciality ti chutia najviac?
1: Ja mám rád všetko. Tak nie sú také vynikajúce. Dobrú halušku vždy si rád dám a napríklad aj mozgoška a také veci, ktoré len v Čabe existujú, tiež mám rád.

0: keď sme už hovorili o Tranosiu. Ty máš doma jeden exemplár aspoň z tohto spevníka?
1: Viaceré exempláre mám. Som zberateľom, áno, tých evangelických
0: spevníkov
1: a mám aj rôzne také vydania doma. Pred niekoľkými dňami som kúpil môj 30. Tranoscius, tak mám rôzne Tranoscius doma.
0: A kde si to kúpil?
1: Na internete.
0: Áno, cez internet sa dá objednať.
1: Dá. Treba hľadať, ale dá sa, áno. Aj mnohé som kúpil na trhu v Bekeskej Čabe, ale mnohé som cez internet vedia kúpiť, tak už mám menšiu zbierku, áno.
0: To znamená, že chodievaš, alebo si chodieval na bližšie trhy tam v Čabe?
1: Áno, áno. Spolu s mamkou vždy ideme na tie trhy a vždy niekto nájde niečo sympatické a kúpime. Mamka kúpi najmä tie hrnčeky a všetko také. Ja spolu s starou mamou mi tie knihy
0: kúpime. Dajú sa ešte kúpiť takéto modlitevné knihy alebo Tranoscia?
1: Dajú sa, áno, ale predávači nevedia, že čo predajú.
0: Takže nevedia, že aký je to vzácny poklad, však?
1: Nevedia to. A
0: ani cenu nevedia.
1: ani cenu nevedia, áno. Tak niekedy skúsim, že vysvetlím im, že čo to je vlastne a prečo je to nevhodná cena a prečo je to tak, že ale nepochopia. Oni vždy povedia, že je to tak, že niekto im povedal, kto vie, že čo to je. A niekedy neviem kúpiť to, čo som našiel, lebo
0: príliš drahú cenu povedia na to?
1: Drahú cenu, áno.
0: Vysokú cenu.
1: Vysokú.
0: A ešte v kostole sú, nechajú tam ešte v kostole, na laviciach?
1: Už nie. Dávnejšie to bolo zvykom. Napríklad, keď ideme do blízkeho nadlaku, tam ešte je zvykom to, že nechajú tam Tranoscia v kostole, ale u nás v Čave už nie, lebo len 5-6 chodíme na slovenskú bohoslužbu a my vždy priniesieme svoj Tranoscius, tak už nie je to zvykom, aby sa v laviciach našlo.

0: Bekeskej Čabe dá sa povedať, že je jedna nová generácia v rámci Čabianskej Slovače, ktorá je veľmi aktívna, čo sa týka aj samosprávy, aj oblastného domu, aj činnosti na poli turizmu, alebo činnosti na poli kultúry, slovenskej ľudovej hudby. Ako ty vidíš, v akom kontakte ste vy, mladí, v Čabe?
1: Podľa mňa veľmi dobré to je, že už je novšia generácia Slovákov žijúcich v Čabe, lebo my pomáhame si navzájom, aby sme vedeli čo najviac urobiť pre Slovákov žijúcich v Čabe. Aj staršia generácia to cíti, že je to dobré, čo my mladí urobíme.
0: Oceňujú to?
1: Podľa mňa áno.
0: Pomáhajú vám? Alebo dávajú vám rady?
1: Samozrejme.
0: Čo, ako máte
1: samozrejme,
0: robiť?
1: Áno. A preto vieme to tak dobre fungovať spolu so staršou generáciou.
0: A kto sú tí najaktívnejší v Čabe, s ktorými ty máš napríklad kontakty?
1: S Ondrišom Kisejom napríklad, aj s Bencem Pyškým Likerom. Napríklad oni sú najaktívnejší členovia Slovákov v Čabe a napríklad s nimi môže hocikto spolupracovať, lebo sa dá.
0: Sú otvorení?
1: Sú, podľa mňa áno.
0: Si aj členom Čabianskej organizácie Slovákov?
1: Áno, áno. Už od základnej školy, aj už od Orgovánu, po Strapce, už som, áno.

0: Počula som, že existujú také túry, Tour de Tôte, že na bicykloch chodievate okolo Čavy.
1: Áno.
0: Ako to prebieha?
1: To vždy je tak, že Ondriš nájde nejaký dátum, že vtedy bude Tour de Tôte. To len pre Čabenov je to.
0: A na bicykloch však?
1: Na bicykloch ideme okolo Čaby. Zastavíme sa v rôznych podnikoch a tam sa rozprávame medzi sebou. Po slovensky, po maďarsky, po čabiansky, tak to je veľmi dobré, že existuje taký tím, ktorý spolu chodieva v meste a držia spolu. To je dobré.
0: Takže ste kamaráti?
1: Sme priatelia, áno.
0: Ty si sa naučil teda po slovensky v škole. Už v základnej škole, teda spisovnú slovenčinu. A predsa len hovoríš aj čabianskou slovenčinou, teda potôcky alebo čabianským nárečím však?
1: Áno.
0: Ako sa ti páči čabianské nárečie, to si si osvojoval potom sam.
1: Áno, áno. Od starých najmä. Podľa mňa čabianské nárečie je krásne. A tie výrazy, ktoré len u nás existujú, podľa mňa je oveľa krajšie ako tie spisovné verzie. Podľa mňa preto je to také zaujímavé a krásne, lebo aj moji predkovia sa rozprávali medzi sebou po čabiansky. Aj moji speváčky a tiež ešte používajú tento jazyk ešte.
0: Čo by si chcel dosiahnuť, keď skončíš túto vysokú školu, univerzitu? Ako ďalej?
1: Keď skončím na univerzite, tak rád by som sa vrátil do čabianskej školy ako učiteľ už, ako učiteľ spevu a hudby a slovenčiny a vzdialenosti. Tie obidve predmety sú blízko mojho srdca, tak tie by som rád vyučoval.
0: Takže želám ti k tomu veľa, veľa úspechov a vytrvalosti.
1: Ďakujem pekne.
2: Počuli ste reprízu štúdiového rozhovoru s Marcelom Gergym, vedúcim citarového súboru Strapce z Bekeskej Čaby. Jeho meno je určite známe aj pre pozorných čitateľov Ľudových novín, veď vedúci citarového súboru Strapce v Bekeskej Čabe a študent odboru slovenský jazyk predstavuje svoju cennú zbierku kníh evanjelických Slovákov v Maďarsku na svojej vlastnej webovej stránke. Prezrite si jeho zbierku na internetovej stránke https://evangelikus.slovakok/konvei.webnode.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Starožitnosti sú zberateľsky zaujímavé a vyhľadávané predmety z rôznych umeleckých a technických smerov. U nás sa za starožitnosti považujú predmety vyrobené do konca druhej svetovej vojny, avšak táto hranica sa neustále posúva. Záujem o zbieranie starožitností sa datuje až do antiky. Veľký rozmach zaznamenalo v období renesancie. Zvýšený dopyt po kvalitných starožitnostiach neutícha ani dnes. Okrem samotných zberateľov sa o starožitnosti začala zaujímať aj ďalšia významná skupina ľudí, investori. Každá stará vec má totiž svoj príbeh a to je oproti novým veciam devíza. Staré predmety lákajú, lebo majú dušu. O tom svedčí, milí poslucháči, aj nasledujúca zvuková montáž, v rámci ktorej som sa na túto tému porozprávala s Marcelom Hanáčkom z Bratislavy, Katarínou Kirajovou z Mlynkov a Zuzanou Antalovou zo Segedína. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Bližšie trhy majú v zahraničí aj u nás dlhú tradíciu a sú skôr akýmisi predajnými výstavami starožitností pod holým nebom. O tom všetkom som sa porozprávala aj so šéf-dramaturgom Rádia Regina RTVS Marcelom Hanáčkom. Vieme u vás, že zbierate hodinky.
2: Ježiši, áno.
1: Chodievate na bližšie trhy?
2: Na bližšie trhy chodím. Chodievam na bližšie trhy a chodievam do starožitníctiev. Keď si tak vymyslím, že mi práve chýba kus taký, ktorým sa chcem veľmi pochváliť, tak to už viem, že starožitnosť, aby bola hodnotná, musí fungovať. Čiže keď chcem mať kvalitné starožitné hodiny, to si musím kúpiť drahé, lebo to musí fungovať. Ale ja mám veľmi rád práve veci z blčákov, pretože pre mňa každá vec z druhej ruky má v sebe príbeh. A mňa na tom tie príbehy fascinujú. A teraz, keďže to nahrávame, ja vám poviem jeden posledný príbeh z blšaku, ktorý som mal tu v Bratislave. Nie je to celkom blšak, je to také, a nie je to starožitníctvo. Tá predajňa sa u nás volá Art Schrott. Schrott, viete čo je? A bol som tam s kamarátom. A šli sme teda po takých schodoch a na tom zábradli. Všade boli obrazy, proste stovky obrazov. Ten kamarát tam bol prvý raz, ja už asi 20. A on hovorí, že to je také pekné, že všade sú tu tie obrazy. A medzi tými stovkami obrazov zrazu svietil jeden taký červený. A ten kamarát mi hovorí, že počúvaj, Marco, ale Danicin muž takto maloval. Danica je naša kamarátka, herečka Nitrianského starého divadla. My sme prišli k tomu obrázku a ten kamarát hovorí, ale veď to maloval jej muž. A ja som sa pozrel na ten obraz lepšie a hovorím, ale na tom obraze je Danica. To je ona. Tak zvláštne naštilizovaná. Jej manžel bol scenograf v Bábkovom divadle. Čiže to bol tak zvláštne naštilizovaný obraz, ale hovorím, to je určite Danica. Tak sme jej volali, nedvíhala, ale hovorím, keď je to Danica, to musíme kúpiť. Danica Hudáková, tak sa volá, naozaj existuje. No tak sme to kúpili, ten obrázok. A to sme sa tešili, že čo sme našli, aký poklad. Ale to sme ešte netušili, čo sme našli. A my sme prišli domov. A potom teda už tá Danica dvíhala telefón, hovorím, našli sme Hudáka v starožitníctve, taký obrázok. My sme ho poslali, tak hovorí, musíte s tým obrázkom prísť ku mne domov, ja vám niečo ukážem. Tak sme prišli k nej domov s obrázkom. A teraz idem hovoriť časť príbehu, ktorú som nehovoril. Jej manžel, Hudák, bol scenický výtvarník v Bábkovom divadle. Keď mal ani nie 30 rokov, ochorel na leukémiu. A on mal taký zvyk, že keď potreboval niekoho uplatiť, tak zvesil obraz zo steny a daroval, keďže bol maliar. Zvesil tento obraz, keď chodil na transfúzie krvi svojej hematologičke. Zvesil obraz a Danica sa s ním vadila, že tak môj portrét si zvesil a dal si ho hematologičke, že neboj sa, ja ti namalujem taký istý. A on jeho začal malovať, ale ho už nedomaloval. Takže Danica má doma presne taký obrázok, ale len v takých obrysoch a je tam len pozadie, ale vidno, že raz z toho bude to. A ten obraz sa po 30 rokoch vrátil naspäť k nej domov. Dvaja kamaráti sme ho proste našli v starožitníctve. Našli sme obraz, ktorý jej muž daroval svojej hematologičke. A To je dlhý príbeh, ale to hovorím len preto, že to je len jeden z mnohých

0: Ja preto mám rád veci z druhej ruky, lebo ja keď sa prechádzam po starožitníctvách a po bližších trhoch, vždy za tým vidím príbehy ľudí. Minimálne to, že vypratáva sa nejaký starý byt. To znamená, že niekto vyhodil veci, ku ktorým už nemal vzťah. Alebo sú to často veci, ktoré predali ľudia, ktorí potrebovali peniaze. Čiže zobral niečo, čo si myslel, že má hodnotu, aby za to získal nejaké rýchle peniaze. Čiže minimálne toto za tým je. A hlavne tie veci sú už také ochytané. Ochytané, viete, že to mal niekto v ruke, že to niekto používal, na ten obraz sa niekto díval, tie hodiny niekto naťahoval každý deň, aby zvonili, tie hodiny niekoho budili a dnes budia mňa. Čiže to je také čudné. A už sa mi stalo aj to, že, a to poznajú asi viacerí zberatelia, že kúpil som si domov nejakú novú vec, ako mám plný dom takýchto vecí, ale z času na čas sa mi stane, že zle spím. Zle spím, v noci sa budím. Niečo, ako keby som bol chorý. A vtedy zistím, že mám doma zlú vec. A zistím, že presne, že som si pred 2 týždňami som si kúpil niečo v starožitníctve a ja nemôžem spať. A keď to dám preč, zrazu sa všetko vráti do pôvodných koľají. Čiže ono...
1: Majú dušu?
0: Myslím si, že tie predmety naozaj majú dušu a majú príbeh. Neviem ako v Maďarsku, ale na Slovensku je napríklad taká prúpovitka, taký zvyk, že sa hovorí, že keď nájdeš prsteň, že ten prsteň by si nemala nosiť, alebo reťazku, alebo náušnice, že je to niečo veľmi osobné, často je to veľmi osobný darček a človek to dennodenne nosil veľmi intimne a to by si nemala nosiť, lebo ti to prinesie nešťastie. A pritom ja som veľmi realistický človek, ja nie som žiaden duchár, ani neverím na takéto veci, ale naozaj je pravda, už sa mi to stalo niekoľkokrát. Raz sa mi dokonca stalo, že zrazu som mal pocit, že sa bojím, že prídem domov a mám pocit, že niekto v tom byte bol. Taký čudný pocit, hovorím si, že čo sa stalo, veď doteraz som to nemal. Ale už viem, že musím si povedať moment, čo som kupoval teraz? Áno, kupoval som tieto dve veci z nejakého kostola. To musím dať preč. Dám to preč a sa to stratí.
1: No a prezradili ste mi, že keď prídete do Budapešti, alebo že sa chystáte do Budapešti a vyslovene na bližší trh Ečeri.
0: Áno, pretože na Ečeri plac je všetko to, čo potrebuje aj zberateľ, aj vetešník, ako sa u nás hovorí. Taký, lebo ja sa nepokladám za starožitníka, ani za nejakého vážneho zberateľa, ale na tom Ečeri si podľa mňa vyberie každý, pretože tam je aj vyslovene taký ten, čo my hovorím, taký bordel, taká veteš, také tie nepotrebné veci, kopy zbytočnosti, v ktorých sa môžete prehrabovať a naozaj za pár centov tam získate perfektné veci a potom sú tam aj obchody, v ktorých kúpite naozaj hodnotné veci. Ale to potom odporúčam všetkým milovníkom starožitnosti, aby tam išli určite s niekým, kto tomu rozumie. Pretože nie všetko, čo vyzerá ako mramor, naozaj je mramor. Nie všetko, čo vyzerá ako slonovina, je slonovina. A nie všetko, čo je puncované striebro, naozaj aj striebro je. Tým nechcem povedať, že niekto klame, ale niekto nemusí vedieť, čo predáva. A preto je dobré ísť tam s niekým, kto tomu rozumie. Lebo niekedy... Platí to dvojnásobne napríklad pri kúpe porcelánu. Lebo ešte kov to rozozná každý, hej, že striebro, zlato, to sa ešte dá zistiť, ale porcelán, tomu musí naozaj niekto rozumieť. Potom, ja neviem, nejaké umelecko-remeselné výrobky, povedzme, v 18. storočí boli veľmi moderné bronzové plastiky na takých tých mramorových podstavcoch a boli rôzne také, to boli obľúbené námety, povedzme, cirkusanti. Kruh a v ňom tanečnica. Ale tanečnice v kruhu nájdete 300 rôznych druhov. Ale len jeden bol ten pôvodný autor. Teraz si ja nespomiem na jeho meno, ale že ono sú to väčšinou kópie nejakého slávneho diela. Tak sa kopíroval napríklad Rodin. Robili sa z toho miniatúry. A áno, tá miniatúra už keď má 100 rokov, už má minimálne nejakú historickú hodnotu, ale ono často ide, povedzme, o suveníry, o veci, ktoré nemajú tú hodnotu, za ktorú sa predávajú. Preto ako naozaj je dobré na takéto trhy chodiť, že alebo idem s tým, že kúpim to, čo sa mi páči a nepozerám na to, ako sa oklamám, ale keď chcem ísť kúpovať starožitnosti, treba ísť s niekým, kto tomu naozaj rozumie.
1: Počuli ste rozhovor so šéf-dramaturgom Rádia Regina RTVS Marcelom Hanáčkom.

0: Vášni.
1: Zuzka, ty chodievaš na bližšie trhy? Kupuješ tam predmety, starožitnosti?
2: Veľmi pravidelne nie, ale keď nebezpečné sú starožitnosti, predsa, lebo keď uvidím niečo, čo ma osloví. Čo ma osloví. A ja tak cítim, že keď ma niečo osloví, najprv samozrejme začnem rozmýšľať, pozriem sa, koľko to stojí, či si to môžem dovoliť, či nie, ale musím cítiť ten silný hlas toho predmetu, že to ma oslovilo a neviem prečo, neviem čo, ale viem, že to patrí do môjho života a s tým mám dialog, s tým predmetom a to musím mať.
1: A to už počujete Zuzanu Antalovú zo Seketína.
2: Lebo bolo už také, že som si niečo takto nekúpila a až roky mi to chodí v hlave, to môže ísť o sochu, o malbu, o hociakú starožitnosť. Ešte stále si ich pamätám a viem, že by sme mali niečo spoločné, ale možno, že v ďalšom živote, keď v tom veríme. Takže áno. A hlavne starožitnosti ma oslovujú preto, lebo tie staré predmety a to platí aj na staré domy, napríklad do oblastných domov, veľmi rada chodím. Ja keď vstúpim do hoci ktorého oblastného domu, tam sa ukludním. Tam je všetko primerané k človeku. Keď uvidím hociaký predmet, viem, že starostlivo bol urobený, nie tak ako teraz v továrniach, ale to robili na viac 100 rokov dopredu. Hociaký predmet. Akože oni s tým chceli prežiť celé generácie. Tak aj nábytky sa darovali z jednej generácie a zdedili sa na druhú generáciu. Takže presne to, že to má svoju históriu už, ľudskú, to ma osloví a ukludňuje. A asi pociťuje trošku človek tú večnosť aj cez tie predmety, že všetko pominie, predsa prežijú nás predmety, prežijú nás veci, ale na druhej strane zase, a ja verím v tom, že všetko má svoju energiu, všetko má svoje vlnenie, všetko, takže ako odchádza, tak sa vráti do života. Neviem, oslovujú ma staré predmety, určite. A si ich ctím, hlavne čo je, niekedy má aj príbuzný, alebo rodina niekedy ma už vysmievajú, že na čo ty potrebuješ ten starý džbán, áno, ten starý pohár, áno, lebo z toho pil môj prastarý otec, alebo to mala obľúbený predmet prastará mama. A viem, že netreba byť závislý na predmetoch, ale predsa, to patrí k ním, to patrí do našej rodinnej energetiky a ja to potrebujem mať, lebo tie staré predmety mi pomáhajú žiť aj do budúcnosti. Ja by som nevedela vyhodiť všetko po mojich príbuzných, po starých rodičoch, ale takisto sa mi stalo, že som zachraňovala aj predmety iných úplne cudzích starých ľudí alebo známych, ktorí mi povedali, že no pozrite sa, že tu mám toto, hento a chcú mi to vyhodiť deti a kam to mám, ja to nedám do smeťáka. Tak Zuzka to zachráni, buď to dáva ďalej, alebo v tom je ten človek tiež. Tak keď zahodím niečo po mojej starej mame, tak ja zahodím aj kus jej života. Alebo môj starý otec bol veľmi zručný a on vyrábal z dreva, čo sa len dalo. Stolíky, malé šámliky. Nepasujú nikde, ale sú to produktom jeho práce.

0: Kupujete občas starožitnosti? A či veríte v to, že predmety majú dušu?
1: Áno, že predmety majú svoj život. Že niekto mal ten predmet, niekto pre niečo to kúpil, pre niekoho bol vzácny, dôležitý.
0: Hovorí Katarína Kirájová z Mlynkov.
1: Veľmi nekupujem starožitnosti, pretože bola som veľmi zvedavé decko. A vždy som sa hrabala medzi vecami mojej mamičky, starej matky, môjho otecka a všade som hľadala, že čo to je, k čomu to bolo, o čom to je. A takto som ani nemusela kupovať, ale veľmi pekný náramok alebo prívesok som objavila u mojej mamičky. Ona to už nepoužívala, ale som sa dozvedela, je to strieborné a dozvedela som sa, že to kúpila z prvej výplaty, keď začala pracovať. A mňa to tak potešilo, že už som hneď aj poznala tú príhodu, že vlastne je to tam v krabici, je to tam založené, nikdy som na nej to nevidela a zrazu mi k tomu porozprávala, že áno, že preto si to uchováva, pretože v tých rokoch, keď bola ešte veľká chudoba a ľudia si inakšie vážili peniaze ako teraz, tak ona z tých svojich halierikov si kúpila toto pre seba. Takže mám ako starožitnosť, rada chodievam do galérií, alebo kde sú predstavené starožitnosti, pozerám predmety, lákajú ma, ale ešte veľmi som takéto nekupovala. Inšpirujú ma k tomu, aby som niečo podobné vyrobila. Takže takto som sa začala hrať doma, začala som s malými drôtikmi, z drôtikov pripravovať nejaké vecičky, alebo som si vyskúšala ako Tiffany so sklom a meďom, ako to robiť. Takže lákajú ma tieto veci, ale skôr sama vyrábam.
0: Napriek tomu, že váš dom je zariadený v štýle vintage a napriek tomu, že máte na starosti aj oblastné domy, ste si nikdy nekúpili nič? Ani do oblastných domov neboli tak kúpené, objednané veci?
1: Nikdy som nechcela urobiť múzeum z môjho domu, kde ja žijem. Do oblastných domov zháňame občas predmety, ktoré buď sa nám poškodili, alebo napríklad tie typické lampy, ktoré kedysi boli v prednej chyži pri rohovej lavici nad stolom, sa nám rozbili napríklad pri obnove budovy, tak zháňame. Ale musím povedať, že niečo podobné ako petrolejová lampa, ale ozdobná verzia. A musím povedať, že sú veľmi šikovní ľudia, ktorí takéto predmety kedysi nakúpili a teraz chcú predať za ťažké peniaze. Takže zatiaľ stále sáňame, lebo dúfam, že sa nám podarí z dedistva niekoho kúpiť a vyjde nám to trošku lacnejšie, ako čo nám ponúkajú na blšáku alebo v starožitnostiach.

0: Aj naďalej hovoríme o starožitnostiach. Staré predmety totiž lákajú mnoho ľudí, lebo vraj majú dušu. Na túto tému hovoríme aj naďalej s Marcelom Hanáčkom z Bratislavy, Katarínou Kirájovou z Mlynkov a Zuzanou Antalovou zo Segedína. Majú predmety energiu? Sú alebo dobrú?
1: Majú. Určite majú. A dokonca niektoré predmety sú nám občas bližšie. Potom prejde čas, založíme a do popredia sa dostanú iné predmety. Ale stále máme v prostredí, v blízkosti seba tie predmety. A potom, keď sa nám dostanú do ruky, že čistíme, upratujeme a čistíme tie predmety, možno niekoľko minút alebo trošku dlhšie čistíme alebo porozmýšľame, že prečo sme si to kúpili kedysi, od koho sme to dostali, na čo to ešte stále tu máme, prečo sa nie, lebo teraz je trend zbaviť sa všetkého, lebo všetko je nadbytočné, keď už sa nám nepáči niečo, treba to hneď zahodiť. Ja to nedokážem.
0: A to už počujete Katarínu Kirájovú z Mlynkov.
1: Nedokážem zahadzovať veci. Najviac, čo dokážem urobiť, dať do krabice a odložiť. A po určitej dobe vyberať. To môžem aj takto povedať, ako keď napríklad máte sviatky, či Vianoce, alebo Veľká noc a svoj byt ozdobíte v tom duchu. Pretože viete, že na Vianoce sa pripravujeme dlho, máme tam 30-dňový pôst, máme dostatok času, aby sme sa pripravili na štedrý večer a takisto máme času aj na Veľkú noc. Keď prichádza veľký týždeň, dokonca ja si myslím, že tí veriaci už, keď príde rád na smutnú nedeľu alebo čiernu nedeľu, tak od tej nedele sa pripravujú ešte intenzívnejšie, pretože nech sa mi nesmejú mladí poslucháči, ale mňa vychovali v tom duchu, že musíme líčiť dom do kvetnej nedele, musíme mať okná umyté, záclony upraté, uprataný celý dom. A ja v tomto duchu napríklad vymením aj čriepniky na jarné farby. Zatiaľ, čo v zime mám modré, červené, teraz mám ružové, bledozelené, bledomodré, čiže nejak viac jarné farby, blečie, veselšie farby vyberám, ale takisto aj podušky v byte, v takomto duchu. Vymením si deky, vymením si podušky, vymením si svietníky, že akej nálady, akej farby chcem, aby to bolo v mojom byte. Sú určité veci, ktoré nemôžeme vymeniť tak častokrát, čiže nábytok, alebo mám kahle a tie kahle si nedám zbúrať kvôli tomu, že ide jar, ale viem ozdobiť tak, alebo vykladať také predmety, aby som cítila, že už ide jar, už sa začína nový rok, už to bude niečo iné zase.

0: o tom duchu predmetov, to máš pravdu.
1: Je to tak?
0: To máš pravdu.
2: Hovorí Zuzana Antalová zo Segedína.
0: Ja mám taký prsten napríklad, strieborný, krásny, to nie je starožitný, ale čo ja viem, kde som si to kúpila. A okamžite, ako ten prsten som mala na sebe, sa mi stalo nejaké nešťastie.
1: Hej.
0: Prišla som na to, že po dvoch, troch takýchto chvíľach, že no, ten prsten je krásny, ale nebudem nosiť.
1: Ono zaujímavé napríklad je to, že niečo na tých veciach bude a ono to nefunguje tak, že napríklad, že keď si donesem kríž, Z nejakého blšaku, že ma to bude strašiť. Vôbec nie. Môj kamarát napríklad mal viac ako rok doma urnu so svojou babkou. Nestihli ju pochovať, proste bol covid a tak ďalej. Tak tú urnu mali doma a ja sa ho pýtam, a Tomáš, a nestraší ťa? Že nie. Vôbec nie. Pretože jednoducho, okej, je to ich príbuzná, bola v izbe, kde žila, kde zomrela, tam tá urnička mala svoje miesto, tam bola, nikoho nestrašila. To nie je povedané, že toto hneď musí byť strašidelné, ale ja si pamätám, ja som jedny hodiny musel takto dať preč, musel som dať takto preč jeden obraz a musel som dať takto preč jeden svietnik. A viem, že ten svietnik s tým som sa lúčil ťažko, pretože to bol nádherný svietnik, ktorý som mal rovno pri posteli, ale počúvajte, ja som zrazu nemohol spať. A ja som si to, najprv som si to vysvetľoval, že asi som unavený, alebo mal som aj veľa roboty a tak, ale ja keď som sa vlastne v noci budil na to, že ja som sa zobudil, že zase sa mi niečo zle snívalo, tak si hovorím, ale moment, že ja som nikdy sa v noci nebudil na zle sny. Potom u mňa spal brat a hovorí mi, že v noci si kričal zo sna. Ale a potom som sa vlastne začal zamýšľať, že čím to je. A ďalšia zaujímavá vec, že mne to napadlo samému, že ja som sa zrazu v noci zobudil a prvé, čo som videl, bol ten svietnik. Krásny, mosazný, nádherný svietnik. Úžasný. Vstal, to je jedno, koľko stal, strašne veľa stal. Stal cez 200 eur. A keď som sa zobudil fakt asi ten 6-7 raz, vtedy som sa posadil na posteľ a som si uvedomil, to je kvôli tomuto. Neviem ako, vedel som, že toto musí ísť preč. Odnesol som to do depozitu na Kežmarský hrad, že teda použijeme to v divadle a ja som sa odvtedy naozaj som začal dobre spať. A to bol taký prvý zážitok a potom som už vedel, že keď sa mi také niečo zopakovalo, že musím si zopakovať, že čo mám doma nové. A to je to.
0: Preto sa povráva, že keď človek si kúpi alebo si zaobstará niečo takého, tak čo sa len dá, alebo keď ide o šperky, keď sú už použité, z druhej ruky, tak sa to musí umyť dôkladne pod tečúcou studenou vodou. Ano. Tečúca studená voda vraj odstráni tie akože zlé energie z toho. No čo sa dá umyť, ale obraz sa nedá umyť, napríklad malba alebo niečo takého, alebo sa povráva, že sklenené veci alebo kryštálové veci zbierajú do seba tie negatívne energie. Že preto netreba mať pri posteli napríklad také veci, ako sú tie bohémia krystály, tie gule krásne, čo človek ano. Obdivuje a pozerá, lebo nie je to, mne sa stalo s tými gulami to isté, že som to mala na nočníku, že aké sú krásne a zle sa mi spalo, potom nejaká kamarátka mi to povedala, že prečo to prišla ku mňa, že prečo to máš tu, to je zlé. To nemáš mať tu. Ale čo by to je krásne. Ale to priťahuje zlú energiu. No vravím, blbosti hovorí. No ale vyskúšam, keď sa mi spalo tak zle. Ostránila som ich, dala som ich niekam inám, von z tej izby a zrazu úľava. Takže je v tom kus pravdy. Určite.
1: Keď hovoríme o týchto takých záhadných veciach, ja som mal ešte jednu vec, ale to som, už keď som to kupoval, mi bolo povedané, že pozor. Také lapače snov.
2: Hovorí Marcel Hanáček z Bratislavy.
1: Také kolesa s takými pierkami, tak mne sa to veľmi páčilo. Ale tá pani mi hovorila, že môžete si to zobrať, ale je to už používané. Ak by sa vám pri tom nespalo dobre, môžete mi to doniesť vrátiť. A naozaj som mi to doniesol vrátiť. Ale aby sme nehovorili len o negatívnej energii, ja mám aj skúsenosť s pozitívnou energiou. Mám doma niekoľko náboženských predmetov, niekoľko takých tors z oltára. A toto zase musím povedať, že toto na mňa pôsobí veľmi príjemne. A to mi tiež hovorila jedna taká stará pani reštaurátorka, taká poľská, Alžbieta Moravská sa volala. A keď sme sa tak rozprávali o tomto, že mám rád tieto starožitnosti a že na mňa to pôsobí veľmi dobre, a ona mi hovorí, že Marcel, ale to musí, pretože tieto predmety boli stáročia objektom kultu. pred týmito soškami, pred tými obrazmi sa ľudia modlili. Modlili sa, prosili, nosili tu svoje problémy, ale aj svoje nádeje. A všetko to vkladali do týchto predmetov. Tieto predmety boli, keď je to nejaký svietnik z kostola, ten svietnik stál pri rakve, keď niekoho pochovávali, ale takisto svietil, keď mal niekto svadbu, alebo keď krstili dieťa. A že to všetko v tých predmetoch je. Že ona to pozná ako reštaurátorka, lebo ona sa špecializovala na reštaurovanie gotických svoch a časti oltára a hovorí, že to cítiť, že to naozaj cítiť, že tá gotická socha, že taká nejaká, ona hovorí, viete, ja neverím na energie nejaké, proste drevo je drevo a farba je farba, hej? Ale jednoducho, že niečo v tom bude, je to proste predmet, ktorý bol objektom kultu a tam to je niekde.

takisto sa mi stalo v Buchenwalde, sme boli v múzeu, kde bol bývalý koncentrák a vedela som, že kam ideme, vedela som, že čo nás čaká, ale čo bolo pre mňa najhoršia chvíľa, keď som uvidela vo vitríne, boli vystavené veci, ktoré zostali, aj šperky a všetko po tých chudákoch Židoch, ktorých tam zabili. A bolo tam jedno srdiečko, červený jantár. To bol akože medailón z náhrdelníka. Malé srdiečko červené, ale na jednej strane to bolo trošku rozbité, ako keby nie.

0: memento. Že...
1: Keď hovoríš o koncentrákoch, ja veľmi často chodívam do koncentračného táboru Osvienčím. Mm. So svojimi známymi, každý, kto tam chce ísť, idem tam. A ja si tam vždycky vychutnávam presne tú zmenu, ako sa človek upokojí. Keď prídeš do Auschwitz pred vlastne tú pokladnicu, tak tam tí ľudia sa tak fotia, rozprávajú sa. Je tam taká bežná vrava, keď sa stretne veľa ľudí. Tam je veľa ľudí vždy. Prvé, čo ich prekvapí, že sa tam neplatí vstupné. A to je prvý moment, keď oni vlastne začnú rozmýšľať, že vlastne fakt, keby tu vyberali vstupné, veď to by bolo čudné, že tu sa vyberá vstupné. Čiže tam sa neplatí vstupné. A potom vidíš, ako sa tí ľudia... Jak prechádzajú tými jednotlivými barakmi, ako sa oni menia, a pred tabuľou Arbeit macht frei nikomu, ja som tam bol asi 10 alebo 12 krát, ešte som nevidel, kto by sa predtým fotil. Každý si to odfotí, ale nikto nenaberie tú odvahu, iste sa nejaké asi nájdu, ale nemal som to šťastie, aby sa otočil, aby si urobil selfie. A tam mne sa páči, keď sa tam prechádza po tých barakoch, že ako to tam tak postupne tíchne, že tí ľudia spočiatku diskutujú, spočiatku ešte niečo rozprávajú, ale ak sa ide z baraku do baraku, tam je čoraz väčšie ticho, ticho a ticho. A keď potom prechádzame z koncentračného táboru Auschwitz do Brezinky, to je vedľa, Birkenau, tak tam už sa tí ľudia väčšinou roztrúsia a už chodia tak po samom. Naposledy, keď som tam bol teraz v zime, boli sme na vianočných trhoch v Krakove a sme si teda urobili s kamarátmi aj zastávku tam, lebo tam ešte neboli. Snežilo. A mali sme možnosť zažiť presne to genius loci, že tam nikto ti to nemusel hovoriť. Každý si uvedomil, že tak ako sneží teraz, bola zima jak v Psinci, tak tam bolo aj vtedy. Tie baráky vyzerali presne tak isto. A teraz, jak sme v tom Birkenau už chodili tak roztrúsenie, tak už tak každý po samom, tak predo mnou šiel taký mladý muž, mohol mať do 30 rokov, Talian alebo Španiel, taký nejaký. A evidentne to bol chlapec, ktorý o tom počul, že niečo také bolo, ale detaily nevedel. A prišli sme pred tabuľu informačnú, kde sa popisovalo, že na tomto mieste stálo laboratórium doktora Mengeleho. A na tej tabuli sa vlastne popisovalo, že kto to ten Mengele bol a čo asi robil. A to je zvláštne, že nemusíš mať obraz. Nemusí tam byť jediná fotka, stačí text. Ten mladý muž tam stál, a ono je to nevysielateľné po slovensky, ale ten mladý muž, jak to tam čítal, len som počul, ako polohlasne povedal, že what the fuck. Proste to z neho vyšlo, že skrátka nemohol uveriť, že niečo také je možné. A toto tieto miesta majú. A viem, že veľakrát sa mi už stalo, že ľudia, ktorí šli po tých barakoch, už do tých plynových komôr nešli. Že v podstate im stačilo to, čo videli v tých barakoch, už tie pece vidieť nemuseli.

0: niekedy človek môže prepadnúť aj takému opačnému extrému, že je zahltený strašne veľa vecami, ktoré nepotrebuje. Vtedy sa hovorí, že si treba vyberať, ale mňa sa niekedy pýtajú kamaráti, keď prídu ku mne a teraz vidia, že toto mám, že oni by tiež také niečo chceli, ale že oni to nevedia nakupovať a nevedia to vyberať. Že ako to vyberáš?
1: Hovorí Marcel Hanáček z Bratislavy.
0: Ale to je veľmi jednoduché, pretože my dnes žijeme šťastnú dobu, keď naozaj nič nepotrebujeme. Každý z nás má všetko, čo potrebuje. To znamená, že ja keď idem na akýkoľvek blšák, keď idem na Ečeri alebo po Budapešti, keď chodím po tých starožitníctvách a vetešníctvách, ja si uvedomím, že nič nepotrebujem. To je prvé. Nepotrebujem nič. To znamená, že ja keď niekde prídem, tak ja sa najprv len tak rozhliadnem. Že nejdem teraz, že vec po veci a teraz pozriem, čo všetko majú. Nie. Ja sa len rozhliadnem a verte tomu, že vždy sa stane, že niečo zrazu upúta vašu pozornosť. Niečo, čo si všimnete ako prv.

0: čo si všimnete ako prvé, tam treba ísť. A keď prídete bližšie a zistíte, že myslel som, že to je niečo iné, nechajte tak. A pozerajte ďalej, keď vás zase niečo priťahne, zase treba ísť. Že tá vec si vás sama nájde. A my máme s kamarátmi takými, čo chodíme po týchto starožitníctvách, ešte potom takú prúpovidku, že prídeme niekde do nejakého starožitníctva a tak sa rozhliadame a nič. A potom jeden z nás povie, že ty vieš čo, ja nič nepočujem. Nič nepočujem, nič sa mi neprihovára. Poďme preč. Že počuješ niečo? Vieš čo, nie, tu nepočujem nič.
1: Že ťa neosloví.
0: Hej, že to si robíme srandu, že vieš čo, nie, tu nepočujem nič, poďme ďalej. Že to sa proste stane. Koľkokrát sa stane, že idem niekde, povedzme, idem do Milána na vily, kde sú tie obrovské trhy starožitníctva, alebo idem do Budapešti a ja prídem naozaj, že nekúpim nič. Ale to je normálne, pretože človek nič nepotrebuje. No nič som nepočul, nič ma neoslovilo. Na tom nie je nič zle. A ďalšia vec je, a to by som poradil všetkým, ktorí majú pocit, že majú závislosť od takéhoto nakupovania, že nie je vôbec hriech posunúť niečo ďalej. Keď napríklad už, a ja mám doma veľa vecí, ktoré viem, že toto tu stále na tom utieram prach a akože už sa mi to ani nepáči. Ako náhle mám len zlomok takéhoto pocitu, okamžite idem za svojim kamarátom starožitníkom a mením. Toto mu dám, vieš čo, vyberiem si niečo, teraz ma nič neoslovuje, ale však prídem na budúce. Že netreba sa báť tých vecí zbavovať, pretože na rozdiel od osobných spomienok, že babkine veci nevyhodím, lebo to sú babkine a iné už nebudú. Ale na rozdiel od tých vecí, ktoré ja si kúpim v starožitníctve, to je niečo, čo mi nepatrilo. To je kus histórie, ktorá nikdy nebola moja. Chvíľu to u mňa bývalo. A keď mám pocit, že už na tom len utieram prach, že mi to zavadzia, na tom nie je nič zlé. Zbaliť, darovať, posunúť, predať, vymeniť.
2: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže o starožitnostiach. V rámci nej sa ozvali Marcel Hanáček z Bratislavy, Katarína Kirajová z Mlynkov a Zuzana Antalová zo Segedína.

0: A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Máté Onko a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný zvyšok večera žela Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

Zanimljive teme, važne informacije i najbolja muzika.

0: Bekeskej Čabe sa 2. októbra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a Kolegium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdávanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. V dnešnom vysielaní, milí poslucháči, sa vrátime do roku 2024, kedy za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí, bola ocenená aj Margita Zaďková, dlhoročná profesorka slovenského jazyka a literatúry na Slovenskom gymnáziu v Budapešti.
1: Na začiatku som vyučovala slovenský jazyk odborný v nadstavbovej triede, ktorá pripravovala sprievodcov. A ten odborný jazyk bol o Budapešti. Bola to veľmi zaujímavá práca. Potom neskôršie som začala učiť aj na gymnáziu a tam som už pripravovala žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry aj zo slovenskej vzdelanosti. Ja som bola prvá na slovenskej škole v Budapešti, ktorá pripravovala žiakov zo slovenskej vzdelanosti na maturitnú skúšku. Predtým to nebolo.
0: Dnes vám teda ponúknem portrétový rozhovor s Margitou Zaďkovou, ktorú v roku 2024 vyznamenali cenou Samuela Tešedíka. V druhej časti dnešného štvrtkového vysielania budeme pokračovať literárno-dramatickým pásmom historického seriálu slovenského rozhlasu Duchanie do pahrieb. 19. časť má názov Slovenská rozprávka. A na úvod samozrejme informácie z národnostného života, ktoré pripravila Ildiko Makajová. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedőša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, ktorá je tu už pripravená s informáciami z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilískych Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilískych Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilískych Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslávia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patronky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy. Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slavnostný prejav prednesú Katarína Vargová-Vojnárová a doktor Jan Biš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účastie evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o pol štvrtej bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sale kultúrneho domu Ferenca Kölčeiho. Pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takáč, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šave. V sobotu 26. septembra sa v Kondoroši v reštaurácii Slnečný lúč na Pšugár na Čabajho ulici číslo 32 opäť uskutoční tradičný haluškový deň. Organizátori očakávajú prihlášky trojčlenných tímov. Súťažiaci musia pripraviť tri druhy halušiek, tvarohové, kapustové a jeden druh podľa vlastného výberu. Suroviny, múku, vajcia, tvaroh, kapustu zabezpečia sponzory, kuchynské náradie, váľok na váľkanie, cesta, nôž a tak ďalej si musia týmy priniesť so sebou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúcich telefónnych číslach Emyke Bertóková 0620 289 47 49 alebo Judita Krajčovicová 0620 392 90 66. Vstup na podujatie je bezplatný. Srdečne vítaní sú aj tí, ktorí chcú len ochutnávať alebo povzbudzovať. Organizátormi podujatia sú Slovenská samospráva mesta Kondoroš a Slovenský klub v Kondoroši.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Pedagogická činnosť zohráva kľúčovú úlohu v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí. Učitelia sú po rodičoch najdôležitejšími osobami, ktoré formujú deti a mladých ľudí. Stretnúť dobrého pedagoga môže nasmerovať a zmeniť život mladého človeka. Od roku 2012 je tým najlepším dolnozemským slovenským pedagogom udeľovaná cena Samuela Tešedíka. Tento rok, ako sme sa už zmienili, v Bekeskej Čabe sa 2. oktobra uskutoční slávnostné odovzdávanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov. Pri tejto príležitosti si pripomeňme aj jednu z jej laureátok. Cenou Samuela Tešedíka bola v roku 2024 vyznamenaná za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí Margita Zaďková, dlhoročná profesorka slovenského jazyka a literatúry na Slovenskom gymnáziu v Budapešti. Margita Zaďková patrí ku generácii učiteľov, ktorí počas aktívneho pedagogického pôsobenia nezabudli ani na svoj odborný rast a celoživotné vzdelávanie. Vyštudovala slovenský a maďarský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského. Neskôr získala vzdelanie aj v odbore nemecký jazyk a literatúra. Svoje odborné vzdelávanie završila doktorandským štúdiom na Univerzite Loranda Utvrša, kde v roku 2023 obhájila dizertačnú prácu. Svoje odborné vzdelávanie završila doktorandským štúdiom na Univerzite Loranda Utvrša, kde v roku 2023 obhájila dizertačnú prácu. Od roku 2003 pôsobila v slovenskej škole v Budapešti. Počas pedagogickej práce pripravovala žiakov na maturity a rôzne slovenské súťaže, venovala sa školským projektom, slovenským novinám a rozvíjaniu jazykových a literárnych schopností svojich žiakov. Pomáhala tiež novým pedagogom a počas pedagogickej praxe odovzdávala svoje skúsenosti budúcim učiteľom. V školskom roku 2024-25 pomáhala svojej škole už ako dôchodkyňa. Toto všetko sú slová riaditeľky materskej školy, základnej školy, gymnázia a žiackého domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti Moniky Sabovej. A aká bola životná a profesionálna dráha pani učiteľky?

manželke Margity Zaďkovej, to už je témou rozhovoru, ktorý som pripravila 2024, niekoľko dní po udelení ceny Ondreja Štefanka. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Pokiaľ môžeme, poďme sa na úvod nášho rozhovoru zatúľať do vášho rodiska.
1: Pochádzam zo stredného Slovenska, z Veľkokrytíckej oblasti. Je to vlastne krajina, kde dva jazyky, dve kultúry žijú vedľa seba, stretávajú sa, doplňajú sa. O tomto svete písal maďarský spisovateľ Kálmán Miksát zo Stregovej. Tu šíri revolučnú myšlienku Janko Kráľ. A o takomto ideálnom svete písal Andrej Sládkovič, slovenský básnik. A jazykovo o takom prostredí písal Ladislav Balek vo svojich dielach. V tejto oblasti sa šíria povesti v dvoch jazykoch, napríklad o Zvolenskom zámku, o Modrokamenskom, Filakovskom hrade. Tu žijú piesne v dvoch jazykoch na tú istú melódiu. Mala som veľmi dobrých rodičov.
0: Kto boli vaši rodičia?
1: No tak moji rodičia boli veľmi pracovití ľudia a všetko urobili, aby som dostala dobrú výchovu a dobré vzdelanie. Mala som iba 5 rokov, keď som už vedela čítať, písať a počítať, najprv po maďarsky, a približne od toho spomínaného 5. roku som sa učila po slovensky.
0: No to znamená, že sa rodičia s vami museli zaoberať, nie? Oni vás potom učili.
1: Áno, predovšetkým otec spomínaného 5. roku som sa učila po slovensky.
0: No to znamená, že sa rodičia s vami museli zaoberať, nie? Oni vás potom učili.
1: Áno, predovšetkým otec, ktorý sedel so mnou pri stole každý večer, a od neho som sa naučila čítať, písať, počítať. On trval na tom, aby som to vedela ešte pred školou. A dobre to robil.
0: A existovala nejaká materská škôlka, alebo dovtedy ste nechodievali?
1: Existovala materská škôlka, ale na materskú škôlku si nepamätám. Iba fotku vidím pred sebou, že ako stojíme tam na dvore alebo na chodbe materskej škôlky. Ale inak neviem, že čo sme sa učili.
0: No a potom, keď ste teda išli do školy a vedeli ste čítať a rátať, tak ste sa nenudili tam v prvej
1: triede.
0: Áno,
1: práve to som chcela povedať, že som sa veľmi nudila. So mnou už nevedeli, čo začať, lebo ja som čítala už na každej hodine. Keď rozdávali tam učebnice, ja som už prečítala aj poslednú stranu. A stále som bola takto, že o rok som bola staršia takýmto spôsobom. Bola som veľmi mladá, keď som začala čítať v obidvoch jazykoch.
0: A neplietli ste si reč a slovíčka a oddelenie ste čisto rozprávali po slovensky a čisto po maďarsky?
1: Nie čisto. Miešala som na začiatku, ani som nerozlišovala tieto jazyky. Nevedela som, že sú to dva jazyky. Aha. Myslela som, že je to ten istý jazyk, na dva spôsoby.
0: A doma, ako sa u vás rozprávali?
1: My sme doma používali maďarčinu, ale keď prišla návšteva, tak aj tak, aj tak.
0: V škole potom ale za to bola slovenčina, lebo ste chodili
1: ja
0: na maďarskej?
1: Ja som chodila do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale mali sme tam
0: mali ste slovenský
1: jazyk a literatúru. Ano.

0: Spomenuli ste, že teda otec bol ten, ktorý vás začal učiť čítať, písať. A mamička? Čo vás naučila?
1: Mamička sa starala o domácnosť, takže mala som príklad, ako to treba robiť.
0: Zvykli ste jej pomáhať v domácnosti?
1: Viac som pomáhala otcovi.
0: Áno?
1: Áno. On ma ťahal za sebou vo všetkom. Mamička robila tú domácnosť. Ja som nerada sedela vo vnútri, radšej vonku s otcom v záhrade, na dvore. V kuchyni pred Vianocami, pred inými sviatkami som
0: zvykla
1: pomáhať. Zvykli
0: pomáhať, áno. To ste si rozdelili. Otec taktiež zvykol mame pomáhať?
1: On nezvykol, on radšej pracoval vonku, hovorím so mnou pri stole.
0: Ako vás teda vychovávali? Mm-hmm. Otec vás učil?
1: Áno, rodičia ma vychovávali rešpektovať každého. Toleranciu netlačili násilím. Tá bola v mojej rodine samozrejmosťou alebo každodennou praxou. Rodičia sa nikdy nesťažovali. Neviem o tom, nepočula som o tom, že by otec niečo povedal, čo je zlé, čo je nesprávne. On sa nesťažoval.
0: Čiže brali život taký, aký bol.
1: Áno, áno. Mhm. Boli veľmi pracovití a vďaka tejto ich vlastnosti sme žili celkom dobre. Ešte aj napriek neprajným politickým okolnostiam 60. a 70. rokov. Rodičia boli pre mňa vzorom.
0: Tak ste cítili, áno.
1: Áno, ešte aj teraz tak cítim.
0: Asi už nežijú, pravda?
1: Už nežijú, ani otec, ani matka.
0: Máte súrodencov?
1: Nemám, som sama.
0: Chodievate domov ešte? Máte tam nejakých príbuzných ešte?
1: Mám tam príbuzných, mám tam priateľov. Ale priateľov mám aj inde, v Bratislave napríklad. Pravidelne sa stretávame.
0: Potom, aké boli ďalšie tie školské roky? Chodili ste 8 rokov či 9?
1: Chodila som 9 rokov.
0: Zo základnej školy kam ste išli? Na strednú? Akú strednú školu?
1: Išla som na strednú školu, ekonomickú, do Rimavskej Soboty. A po tých 4 rokoch som išla študovať na filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Študovala som slovenský jazyk a literatúru a maďarský jazyk a literatúru. Diplom stredoškolského učiteľa som získala v roku 1989. A neskôršie som študovala v Maďarsku nemecký jazyk a literatúru. Na filozofického učiteľa som získala v roku 1989. A neskôršie som študovala v Maďarsku nemecký jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte ELTE v Budapešti. A doktorát som získala takisto v Budapešti na ELTE, a to v roku 2023. A doktorát som robila z dejín kultúry.
0: Aké máte spomienky na Bratislavu, na svojich spolužiakov?
1: V Bratislave som našla veľmi dobrých priateľov. Mala som aj veľmi dobrých učiteľov, aj na jednej katedre, aj na druhej. Títo učitelia na mňa veľmi zapôsobili. Predovšetkým tí, ktorí prednášali alebo učili literatúru. Ja som vtedy vôbec nerozlišovala tieto literatúry podľa národov. Literatúra je literatúrou. To je jedno, že v akom jazyku vznikla tá literatúra. Mňa zaujímali tie myšlienky, ktoré boli sformulované v jednotlivých literárnych dielach. Filozofické, ideové alebo estetické.

0: také hľadisko toho literárneho diela.
1: Čiže skôr ste čítali vedeckú literatúru?
0: Áno, veľmi často som čítala vedeckú literatúru. Pravidelne som navštevovala univerzitnú knižnicu. Išla som tam ráno a sedela som tam do večera. Išla som tam aj na rôzne podujatia, ktoré organizovala knižnica. Ja som bola zameraná na literatúru.
1: Viete, koľko ste prečítali za život kníh?
0: Veľmi veľa kníh som prečítala. V slovenčine, v maďarčine, v češtine, v nemčine. Takže v rôznych jazykoch. Čítala som literárne diela aj po rusky, ale len vtedy, keď som chodila na univerzitu.
1: Lebo vtedy teraz ešte už vlastne neviem. Bolo povinné ano. Aj, že ruský jazyk.
0: Áno. Teraz už neviem po rusky, ale čítať ešte viem ako tak. A ďalším takým oporným bodom v Bratislave bola hudba. Hudobný život Bratislavy. Veľmi veľa som chodila do Národného divadla na operné predstavenia, lebo tam pracovali viacerí moji priatelia. A skoro všetky operné predstavenia som videla v tom období. Áno. Pracoval tam vtedy Koloman Kováč, Lívia Ágová, ktorých som dobre poznala.
1: Osobne ste ich poznali?
0: Osobne. Potom v piatom ročníku som si vybrala tému mojej diplomovej práce. A tá téma bola poézia Milana Rufusa. Porovnávala som Rufusove pôvodné básne s maďarskými prekladmi. Katedra slovenskej literatúry mi vybavila stretnutie s Milanom Rufusom v jeho dome. Ja patrím medzi tých šťastných ľudí, ktorí ho mohol navštíviť v jeho dome. Sedela som v jeho knižnici. Keď učím Rufusa, tak mi je dosť doplaču. Lebo na mňa veľmi silne zapôsobil ten človek. Aj ako človek, aj ako básnik.
1: No ako je... si máme predstaviť takéto stretnutie, ako vás prijal?
0: Necítila som, že on je taký vážny, taký veľký človek. On bol veľmi príjemný, veľmi
1: bezprostredný
0: človek. Vítal ma ako priateľa. Veľmi veľa sme sa rozprávali o jednotlivých knihách, ktoré boli v knižnici, ktoré on dostal alebo si kúpil. Dostal ich do daru, od rodiny, od kolegov.
1: A kto vám to sprostredkoval? Ako ste sa ohlásili?
0: Z toho dôvodu som tam išla, lebo vtedy som už začala vypracovať svoju diplomovú prácu.
1: Takže ako konzultant.
0: Áno, to bola konzultácia vlastne, ale nebola to iba konzultácia. Bol to priateľský rozhovor. Ja som mala veľmi rada jeho motívy jeho básni. Ako rodičia, vzťah k rodičom, alebo vzťah k Liptovu, vzťah k tým jednoduchým ľuďom, vzťah ku kresťanstvu. A vlastne z týchto motívov dostanem doteraz oporu v mojom živote. On je ďalším mojim príkladom. Ukázal mi cestu, ako to treba robiť. Metódu mi ukázal.

0: Po takýchto rokoch, keď žijete vlastne v inej krajine, než je vaše rodisko, spomínate na svoju rodnú pôdu a koľko ste ostali napríklad v takých tradíciách verná svojej rodnej zemi, prípadne rodine?
1: Vlastne mám tie isté tradície, ktoré som si osvojila vo svojom rodisku a vo svojej rodine. Považujem ich za najkrajšie, za najlepšie. Aj tie hodnoty, ktoré som doniesla so sebou, aj v tomto prostredí mi vystačia. Dosť často počujem slova, ten miešaný jazyk. Takže jedno slovo po slovensky, druhé slovo po maďarsky. Dosť často cítim vôňu okolitých hôr. Cítim vôňu čistého potoka. Alebo vidím pred sebou tváre a čisto vidím tie tváre, ktoré v skutočnosti už nemôžem vidieť.
0: Napríklad, keď sú sviatky, tak na koho si myslíte?
1: Myslím na rodičov, na otca, na matku, na priateľov, ktorí žijú ďaleko odo mňa. Myslím na kolegov, ktorí sú tiež ďaleko odo mňa. Alebo myslím na tých ľudí, s ktorými som sa iba raz stretla v živote.
0: Ktorí vám boli príjemní.
1: Ktorí mi boli príjemní, presne tak.
0: Vlastne váš druhý život, ak tak môžeme povedať, je maďarská pôda. Bolo to vaše osobné rozhodnutie, alebo túžba za dobrodružstvom? Ako vás vlastne tu v tomto prostredí prijali? Aké boli tie prvé chvíle?
1: Osud ma priniesol do Maďarska, do Salgótarjánu. A v tomto malom mestečku som našla svoje miesto, aj pracovne, aj osobne. V Salgótarjáne som sa stala učiteľkou na základnej škole, potom na strednej škole. Učila som nemčinu a maďarčinu, ale obchodná priemyselná komora organizovala kurzy slovenčiny, ktorých učiteľkou som sa stala ja. Dlhé roky som to robila. Popri učiteľskej práci som spolupracovala so Salgótarjánskym historickým múzeom a s Banskobystrickým historickým múzeom. V Salgótarjáne sme organizovali výstavy z banskobystrického materiálu a v Banskej Bystrici zo Salgótarjánskeho. Na konferenciách, ktoré organizovalo múzeum, Salgótarjánske múzeum, som bola prekladateľkou a tlmočníčkou.
0: Takže svoj jazyk a to, že ste vedeli oba jazyky, ste toho využili.
1: Áno, presne tak. Mesto ma potrebovalo. A ja som potrebovala mesto.
0: A ako to bolo s tými priateľmi a s ľuďmi, ktorí boli blízko okolo vás, ako vás prijali, alebo ako ste sa cítili, keď ste sa presťahovali?
1: Ľudia ma prijali presne tak dobre, ako napríklad v Bratislave. Ja necítim rozdiel medzi bratislavským prostredím a salgótarjánskym prostredím. Ja som bola aj v Bratislave dvojjazyčným človekom, aj v Salgótarjáne som bola dvojjazyčným človekom.
0: Po rokoch ste sa rozhodli, že sa presťahujete do Budapešti a vlastne ste sa dostali sem na slovenskú školu. Iné prostredie, ako bolo v Salgótarjáne, lebo tu ste vyučovali slovenský jazyk.
1: Áno, na slovenskej škole som vyučovala slovenský jazyk a literatúru a slovenskú vzdelanosť. Na začiatku som vyučovala slovenský jazyk odborný v nadstavbovej triede, ktorá pripravovala sprievodcov. A ten odborný jazyk bol o Budapešti. Naučili sme sa napríklad pamiatky, historické pamiatky, takže mená tých pamiatok po slovensky. Bola to veľmi zaujímavá práca. Takže ten začiatok bol taký. A potom neskoršie som začala učiť aj na gymnáziu. A tam som už pripravovala žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, aj zo slovenskej vzdelanosti. Ja som bola prvá na slovenskej škole v Budapešti, ktorá pripravovala žiakov zo slovenskej vzdelanosti na maturitnú skúšku. Predtým to nebolo.
0: Jistě se pamätáte aj na to obdobie, keď sa zaviedla maturita vyššieho stupňa, tak takisto aj v slovenčine. Takže to vyžadovalo viacej aj výučby a viacej hodín.
1: Áno, presne tak. Zaviedli sme fakultačné hodiny a na tých fakultačných hodinách sme pripravovali žiakov na vyšší stupeň maturitnej skúšky. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo je rozdiel medzi stredným stupňom a vyšším stupňom. Inú vedomosť potrebujú žiaci na vyššom stupni ako na strednom. Aj v písomnej forme, aj v ústnej forme.
0: Kto sa si rozhodne pokračovať v tom slovenskom jazyku, tak si potom volí formu takejto maturity, predpokladám.
1: Nie len tí, ktorí chcú študovať slovenčinu, ale aj tí, ktorí majú dosť vedomosti na to, aby to urobili na vyššom stupni, aj napriek tomu, že sa chcú stať inžiniermi.

0: Aj naďalej počúvate archívny rozhovor s pani učiteľkou Margitou Zaďkovou, ktorú v roku 2024 vyznamenali cenou Ondreja Štefánka. Pani učiteľka, čom vy osobne vidíte váš prínos v prostredí národnostného školstva?
1: V prostredí národnostného školstva za svoj osobný prínos považujem zapojenie Budapešťanského slovenského gymnázia do súťaži zo slovenskej vzdelanosti, ako aj prípravu žiakov na maturitnú skúšku zo slovenskej vzdelanosti, čo predo mnou nebolo. Za osobný prínos považujem ešte úspešnú prípravu žiakov na OKTV zo slovenského jazyka literatúry a vypracovanie rámcových učebných osnov pre gymnázia zo slovenského jazyka literatúry, a to dvakrát. Bola som ďalej školskou expertkou a bola som lektorkou viacerých našich učebníc. Učebnica slovenského jazyka, ktorú napísala Monika Sabová. Tam som bola lektorkou, jazykovou lektorkou a školskou expertkou som bola pre učebnicu Slovenská vzdelanosť pre prvé dva ročníky gymnázia.
0: Čo je vašou srdcovou záležitosťou? Aj keď sme sa už rozprávali o vašich študijných rokoch, už ste nám prezradili, že akú literatúru máte ráda, ale predsa len teda z pohľadu naspäť týchto rokov, či sa niečo zmenilo odvtedy?
1: Srdcovou záležitosťou je príprava žiakov na OKTV zo slovenského jazyka a literatúry, lebo vidím v ich vedomosti, vo vedomosti žiakov, tie myšlienky, ktoré sa dostali do rámcových učebných osnov a do miestnych učebných osnov. Na to som pyšná. Hoci nie som pyšný človek, ale na toto áno.
0: To znamená, že vaše deti vlastne pochopili všetko, čo ste ich chceli naučiť.
1: Áno, presne tak. Ja nehovorím, že stále to fungovalo, alebo u každého to fungovalo, ale snažila som sa dosiahnuť, aby čím viac žiakov pochopili to, čo je v rámcových učebných osnovách.
0: Ako ste vedeli deti motivovať a dostať k tomu, aby to so záujmom robili, súťažili, učili sa?
1: Rozumovo, citovo. A ja si myslím, že aj tá duša je tam potrebná. Musíme všetko vložiť do tej práce, aby to fungovalo. Jedna časť nestačí. Musí tam byť všetko. Aj city tam musia byť, aj rozum tam musí byť, aj duša tam musí byť.
0: No a potom samozrejme po čase trápenia sa, učenia, potom sú aj výsledky, pravda, u tých detí. A nastane aj radosť, a to je tá motivácia, nie pre ďalšiu robotu.
1: Presne, to je tak.
0: Iste ste nadobudli veľa, alebo máte veľa spomienok za tú celú pedagogickú dráhu. Vám niektorí utkveli v pamäti, nejakí mimoriadní žiaci alebo spolupracovníci za tie roky?
1: Každý žiak je mimoriadny. Neexistuje mimoriadnejší a menej mimoriadný. Každý sa snaží. Na svoj spôsob, samozrejme. Mojou najväčšou radosťou je, že v našom pedagogickom kolektíve máme teraz tri také učiteľky, ktorým som bola učiteľkou aj ja. Iní žiaci sa stali informatikmi, inžiniermi, vojakmi, podnikateľmi, stali sa pracovníkmi ministerstiev. Každý náš bývalý žiak vykonáva užitočnú prácu. Dobre si pamätám tých, ktorí úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Či to boli recitačné súťaže, alebo iné národnostné súťaže. Prídu mi na um veľmi často pekné recitácie. Ešte aj hlas počujem, aj melódiu počujem. Prídu mi na um napríklad pekné odpovede na hodinách alebo na maturitnej skúške, alebo zážitky z triedy, zo školy, z výletov, zo súťaží, či boli tie výlety, súťaže na Slovensku, alebo v Rumunsku, v Srbsku. Takže toto si zoberiem domov zo školy.
0: A dnes ešte máte aký kontakt so žiakmi?
1: Živý. Živý kontakt mám s nimi. Nie len s tými žiakmi, ktorí sú tu teraz v jednotlivých triedách, ale aj s tými, ktorí už opustili školu, ktorí sú na vysokých školách, univerzitách, alebo aj s tými, ktorí už pracujú. Mám na nich kontakt, aj oni majú na mňa kontakt.
0: Takže chodievate na nejaké stretávky, alebo osobne vás ešte zvyknú niekedy vyhľadať, alebo telefonicky, čo je ten živý styk?
1: Aj telefonicky ma vyhľadávajú, alebo listy mi posielajú, alebo sa stretneme tu v škole, alebo na iných predstaveniach. Takže sú na to rôzne možnosti. Nezabudli na mňa. Ani ja som nezabudla na žiakov.
0: Z nášho rozhovoru vyplynulo, že vy vlastne pochádzate z bilingválneho prostredia. A chcem sa dostať k vášmu multikulturálnemu zmýšľaniu, lebo to sa objaví aj vo vašich prácach.
1: Áno, vo svojej dizertačnej práci som sa zaoberala etnikami, národnosťami Budapešti v druhej polovici 19. storočia. Skúmala som ich kolektívnu identitu, ktorá sa vďaka veľkomestskému prostrediu a v ňom kaviárňam ako verejným priestorom sa značne zmenila. Skúmala som vplyv kolektívnej identity na jednotlivca. Aké rozdiely boli medzi etnikami, národnosťami, na to som bola zvedavá. Aký vzťah vytvorili tieto národnosti k väčšinovému národu?
0: Prečo ste napríklad hľadali miesto v kaviarniach? Lebo tam sa inteligencia stretávala, alebo prečo práve tam?
1: Kaviareň sa stala vyhľadávaným miestom tu žijúcich ľudí. Tam nastali tie intelektuálne rozhovory. A vlastne kaviareň priťahovala nielen príslušníkov väčšinového národa, ale aj príslušníkov týchto národností. A kaviareň sformovala trošku tých ľudí.
0: Aká tam bola atmosféra, teda, keď sa tam stretli?
1: Tak hovoríme, rozprávame o druhej polovici 19. storočia, predovšetkým od vyrovnania. A tá atmosféra v kaviarni stále závisela od toho, že kto tam bol, aké bolo zloženie hostí. Inú atmosféru vytvorili napríklad tí pracovníci, ktorí patrili do určitého odboru, inú atmosféru tam vytvorili intelektuáli, inú atmosféru tam vytvorili pracovníci, ktorí robili ďalšiu prácu. Alebo to záviselo aj od etník, ktoré tam boli zastúpené.
0: Z akých zdrojov ste čerpali, alebo kde sa viete o tom dočítať?
1: Ja som preštudovala jednak maďarskú odbornú literatúru, ale aj slovenskú, českú, nemeckú, rakúskú literatúru. Mm-hmm. Pramene mám rôzneho druhu. Krásnu literatúru, noviny, staré časopisy. No a odborná literatúra vlastne iba dotkne túto tému. Ja som to rozvíjala ďalej.
0: Z viacerých zdrojov vy už si to sama skompletujete.
1: Ano.

0: Ako si predstavujete svoj život a svoje roky v dôchodku? Predpokladám, že sa nezastavíte a vo svojich výskumoch budete pokračovať.
1: Áno, vo výskumoch pokračujem ďalej. Plánujem cestu do Prahy, do Viedne, aj do Bratislavy, hoci do Bratislavy chodím pravidelne. Zo pár dní by som potrebovala byť, sedieť v knižniciach týchto miest a hľadám konferencie na moju tému, aby som tam mohla prednášať.
0: No ale okrem toho, my sa teraz rozprávame iba o práci, ale vy máte dom a máte aj záhradu. A máte aj psíka. To znamená, že váš život nie je iba o tejto výskumnej činnosti, ale samozrejme i vaša záhrada istotne dostane od vás veľa opatery.
1: Áno, aj moja záhrada dostane opateru vo voľnom čase.
0: A koľko času si urobíte, lebo čo vám je relaxom a odpočinkom?
1: No tak relaxom je záhrada. V lete som pracovala každý deň asi 2 hodiny v záhrade.
0: Takže veľa kvietkov máte, alebo zeleninu, ovocie?
1: Mám aj zeleninu, ovocie, ozdobné kríky, kvety. Na terase mám v črepníkoch kvety. Stromy tam mám, jablone, jednu hrušku mám, orech napríklad, slivky tam mám, ozdobné kríky.
0: U vás aké bývajú zimy? Mávate sneh?
1: Mávame sneh, ale veľmi krátko. Týždeň, 2 týždne a potom sa sneh roztopí.
0: Chodievate niekedy na Peliš, keď ho tam máte blízko?
1: No na súťaže, do Mlinkov, do Čívu, do Santova.
0: Budete ešte deti teraz pripravovať na tieto súťaže?
1: Už ma poprosili žiaci, aby som ich pripravila zo slovenskej vzdelanosti na maturitnú skúšku, lebo konzultant môže byť aj mimo školy, nemusí to byť učiteľ školy. Už ma poprosili 3.
0: A to kedy začnete?
1: Závisí od toho, že ako si vymyslia tému, či už majú presnú tému, naozaj či plánujú to vážne, alebo či už majú niečo k dispozícii. My sme začali vlastne vypracovanie týchto tém už na začiatku 11. ročníka. To potrebuje čas, potrebujeme na to aspoň 2 roky.

Počuli ste portrétový rozhovor s učiteľkou Margitou Zaďkovou, ktorú v roku 2024 vyznamenali cenou Samuela Tešedíka.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V druhej časti vysielania budeme pokračovať historickým seriálom slovenského rozhlasu Dúchanie do pahrieb. 19. časť má názov Slovenská rozprávka. Spisovatelia a básnici sa v tejto rozhlasovej eseji spoločne zamýšľajú nad fenoménom slovenskej ľudovej rozprávky. Diskutujú o tom, či je rozprávka najstaršou podobou ľudovej slovesnosti, prameňom poznania, návratom do detstva, nástrojom na prirodzené budovanie hodnôt alebo len príjemným kultúrnym rozptýlením. Autorom pásma je Ľubica Šajdová, účinkujú Štefan Moravčík, Dana Podracká, Milan Rúfus a Drahoslav Šimonovič. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do páry. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: To bolo dávno, veľmi dávno, Veru. Keď ešte človek nebol takto sám. A hviezdičky si zvával na večeru. A ako starší brat bol zvieratkám. Neskôr chcel poznať všetky cesty bytia a premôcť prírodu. Aj premohol. No ostal sám tak, ako každý víťaz. Už okrem seba nemá nikoho. Však čo je dnes, to teraz zabudneme. S rozprávkou poďme chladné srdcia hriať. Kde človek dýchal sviežu trávu zeme, štvornohým bratom na dvoch nohách brat.
2: Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami a siedmými dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, sa zrodila rozprávka. Rozprávka, jedna z najstarších podôb ľudovej slovesnosti.
1: Rozprávky sú jasným svetlom, cez ktoré môžeš nazrieť do tajnej budúcnosti sveta, sú minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou nášho ľudu. Ľud v nich žije, tvorí a jestvuje so svojou čistou, dobroprajnou a pravosúdnou spravodlivou mysľou, s citom a poetickým srdcom, nadaný bohatou obraznosťou.
2: Napísal Pavol Dobšinský, zberateľ a zapisovateľ ľudových rozprávok. Vydal ich v 19. storočí v zbierke Slovenské povesti a pokračoval vo vydaní prostonárodných slovenských povestí. I keď sa systematickému zbieraniu rozprávok venovali aj Ján Kolár, Janko Francisci, August Horislav Škultéty, neskôr Samo Cambel, rozborom rozprávok Ľudovít Štúr, William Pavlíny Tóth a ďalší jazykovedci a spisovatelia, Pavol Dobšinský je dodnes pre nás najznámejším a najpopulárnejším zberateľom a vydavateľom slovenských rozprávok. Vďačne ho čítali a čítajú celé generácie detí i dospelých. Dobšinského rozprávky inscenovali divadelní, filmoví, televízni i bábkoví scenáristi. Dramatizovali rozhlasoví autori, upravovali prozaici a prebásňovali básnici. Milan Rufus, ktorého verše zazneli v úvode nášho rozprávania, prebásneniu slovenskej ľudovej rozprávky podľa Dobšinského venoval 4 knihy. K rozprávkam 2, ktoré prednedávnom vyšli, sa vyznáva.
1: 2,10 ročia, pravdaže s prestávkami, trvala táto potápacká robota, tieto ponory do hlbočiny, ktorá nesie kratučké meno ľud. Meno v priebehu 10 ročí nadužívané, demagogicky profanované a predsa meno, ktoré nestratilo nič zo svojho obsahu a ťažko vysloviteľného významu. Chvíľami som si naozaj pripadal ako hľadač perál. Chvíľami sa mi z tej hlbočiny ani nechcelo výjsť hore do reality. Tak prenikavo, múdro, pokojne a čisto tam bývalo. Stáročia sústredeného pozorovania života, stáročia skúseností, poznatkov, akoby vytetovaných do vlastnej kože, nedá sa nahradiť nejakým špekulovaním. V tej hĺbke sa mi otváral dovtedy len tušený, no ešte nepoznaný svet. Opakovane som zdôrazňoval, že rozprávka je výpoveďou dospelého, adresovanou dospelému. Že gnozeologická hodnota rozprávky dosahuje veľkosť starých mýtov.
2: Toľko Milan Rufus v písme. Z vyjadreného vyplýva, že básnik, i keď v detstve nebol ochudobnený o rozprávky, v dospelosti sa k ním začal opäť vracať a nachádzal v nich čosi iné, ako pred rokmi.
3: No áno, je to presne tak však. Návrat k rozprávke po rokoch No ten bol rozitý. Ono to bolo stále vo mne, ja som vedel, tušil asi, čo to tam je. A potom po rokoch, keď som sa vrátil k rozprávke s takou plachou snahou, možno to básnicky aj urobím, alebo ako, tak som si objavil trochu inú rozprávku a pochopil som, že rozprávka je vlastne súčasťou starých človečích mýtov. Mýtus to je situácia, ktorej ľudská skúsenosť, ľudské poznanie pozoruje skutočnosť 100 rokov, 200 rokov a potom to, čo vypozorovala, definuje skrze metaforu, obrazne. Takže poznávacia hodnota rozprávky je ďaleko väčšia, než sme si to mysleli my, ktorým sa zdala byť príliš nadskutočná a presunuli sme ju ako čítanie pre deti.
4: Píšete, oblúk sa uzavrel a ja som šťastný, že som robil, čo som robil. Svet, ktorý priniesol túto výpoveď, už odišiel.
3: No áno, odišiel. Takže to vlastne bola tak trochu podobná práca, ako vo fotografii robil Martinček. Nejaký taký hlboký pozdrav odchádzajúcemu svetu. A hlavne v tej epoche, keď sa preklínalo všetko staré, ako zastaralé a tak ďalej, a glorifikovala sa prítomnosť a budúcnosť, bolo strašne potrebné povedať, že ten svet bol ďaleko múdrejší, než sme si ho spoločensky predstavovali alebo oslovili, že sme boli. Naopak, ako trvajúce také základné hodnoty, ktoré sa nám pomedzi prsty už strácajú.
2: Bolo to dávno, pradávno. Originálna verzia rozprávky o dvoch znesvárených bratoch sa zachovala v Egypte na papyruse spred 3200 rokov. Koľko rôznych verzií na túto tému nájdeme u nás? V slovenských rozprávkach však nájdeme aj stopy z gréckej mytológie, vplyv kontaktov s Orientom, pohanské rituály a povery, kresťanské etické zásady, rytierske motívy, a to všetko stokrát i tisíckrát premenené ústnym i písomným podaním. Som Slovák, obyvateľ slova, napísal o sebe prozaik a básnik Štefan Moravčík. Keď som rozprávala rozprávku, sama som sa stala rozprávkou, povedala mi poetka a esejistka Danka Podracká. Uznajte, takí ľudia museli vyrastať na rozprávke.
5: V rokoch po vojne, keď som bol decko, neboli knižky rozprávok tak k dispozícii, ako sú dneska. Nemali sme ani Fulové, ani Benkom ilustrované dobšinské rozprávky, neboli k dispozícii. Respektíve boli tak drahé, alebo kde si inde.
2: Neprístupné.
5: Ale to, čo rozprávali starenky, všelijak starci, tuláci, žobráci, za to, že dostali nájsť, za to, že spriemňovali ťažké roboty, keď sa šúpala kukurica. Vtedy boli oni nesmierne vážení, oslavovaní a naozaj, keby ľudia mohli, tak by ich rozprávkou zlatom odmieniali za to, že im tú sivosť spestrili, že deti boli dobré, že poslúchali, že mali natiahnuté uši a rovno do tej detskej duše sa siali tieto vzácne semená. To bolo naozaj také, že ani sa nedýchalo. Keď taká hrbatá, opustená starenka z posledného domčeka na konci dediny, zrazu ako Zeus, ako Perun hromovládny, púštila na nás krpcov tie svoje zaklínadla, tie svoje záhadné formulky, tie záhadné príbehy, až nám vlasy dubkom stávali. A práve to je na rozprávke neveriteľné, že ona sa má rozprávať, nečítať. Oni nesmierne vedeli narábať s prekvapením. V správnej chvíli boli ticho, v správnej chvíli skríkli. Uá! A to všetci
2: nalakali.
5: Malí poslucháči, zrejme aj starí, umierali, padali pod stôl, boli vo vytržení. Pokiaľ si ja pamätám, sa vždy ťažko robilo, ten chleba bol naozaj zaslúžený. A každá rozprávka vtedy pôsobila nesmierne hojivo, nesmierne poznášajúco. Bolo to také malé náboženstvo, ktoré dvíhalo decka k nebu, aby nečumeli len do zeme, nezízali len do tých hrozných, trápnych stránok života, do tej driny, do toho sedlačenia hrozného. Ako si nájsť čas vpustiť si do duše trochu tajomstva, trošku zázračnosti. Bez toho by sme zostali štvornohy, nikdy by sme nezliezli zo stromov. Čím som starší, tým viac si vážim zázračnosti života. Aby to nebolo ako hryzenie dreva, ten život. Aby to bolo poznášajúce, osviežujúce. Tá stará rozprávka, ako ten zlatý dukát, čo má cvenk, o tej rozprávam. Táto rozprávka chýba modernému svetu. Chýba tu príbeh, ktorý by poznášal, ktorý by ukazoval cestu, ktorý by dával cverenku, pomocou ktorej možno sa dostať z ťažkej situácie, z kaše, ako oslobodiť princeznú, nedať ju zožrať drakovi, ako pozdvihnúť naše zanedbané v žabomyších vojnách sa zvíjajúce Slovensko, Európu, svet. Rozprávka je možno tá cesta.
2: A vy si spomínate na to, ako vám rodičia rozprávali rozprávky?
6: Spomínam si na jednu rozprávku mojej mamy, ešte som bola malé dieťa. A vždy som chcela, aby mi rozprávala tú istú rozprávku, každý večer. Neviem, prečo som to tak veľmi chcela. A bola to rozprávka o Smolíčkovi Pacholíčkovi. A ja som zavrela oči a videla som, ako Smolíček Pacholíček beží krásnou planinou a príde do domčeka a prídu tam jaskinky. A vždy som chcela, aby mi to aspoň 5-krát zopakovala, že jaskinky hovoria: len dva pršteky tam obcháme, len čo sa zohrejeme a hneď zase pôjdeme. Nevidela som pochopiť, prečo len tak na dva pršteky niekoho púšťame do bytu. Nevidela som pochopiť, že tie jaskinky môžu byť aj zlé a môžu ublížiť Smolíčkovi Pacholíčkovi. A páčilo sa mi, že napokon im pomohol a napokon ho oni premohli. Čiže vlastne ostal v nevýhode. Až dnes, keď sama narážam na rôzne zlá v realite, skúmam ich a vysvetľujem si ich, v podstate si uvedomujem, že niekde v podvedomí to moje detské riešenie vpustiť ich, vypočuť ich, už vtedy niekde v tej perinke tlelo, zakosílilo sa vo mne a už vtedy som si ako dieťa vytvárala možné riešenia situácií, ktoré prišli až o možno 30 rokov. Takže rozprávka je aj darom, ktorý nám pomáha riešiť životné situácie, o ktorých ešte ani nevieme, že sú, ale oni prídu. A my možno sa riadiac nejakým rozumom alebo logikou vecí alebo radami svojich blízkych si myslíme, že sme to vyriešili správne. Ale na samom dne toho možno tkvie malý kamienok rozprávky, kde už to bolo vyriešené za nás a my to preberáme ako model svojich predkov, pretože s tým máme najdlhšiu skúsenosť.
2: To znamená, že neberiete rozprávku len ako akúsi záležitosť, do ktorej sa utiekame, alebo je to čosi, čo nás presahuje?
5: Tak prvom rade ju beriem ako lingvistickú hračku. Mňa tam veľmi zaujímajú, tešia tie čary Mári so slovami. Ako správne urobiť napätie, ako správne vystrašiť, ako inteligentne zvládnuť horor, aby to decka čítali, počúvali. Mariem za tými starými pôvodnými verziami rozprávok, neupravenými. Hoci sám som upravovateľ povestí a príbehov, anekdot všelijakých, sám siaham po tých najpramenitejších. Tie ma najviac zaujímajú. Veľmi ma urazilo, keď vo vede vydali naše dve vedkyne, národopiskyne, slovenské rozprávky pozbierané a tiež ich upravovali. Vedec tam nemá čo kradmou rukou siahať a vyhadzovať odtiaľ ani vulgarizmy, ani nič. Tie slova boli nesmierne vycizelované, aby zapôsobili, aby zabili zlého a dobrého dvihli. Hlúpeho poučili, nemravného dostali na správnu cestu. ako možno opravovať kvet, ako možno opravovať strom. To je pre mňa rovnako nepochopiteľné a veľmi sa na to hnevám. Ani som si tú knižku nezohnal.
2: Stále hovorím a tvrdím, že vo vašich dielach tá rozprávková mágia je zakodovaná. Sám ste rozprávali o tom, že rozprávka vlastne existuje v pozadí aj moderných spisovateľov, rozprávkárov, že jednoducho nemôžu vyrozprávať dobrý príbeh, pokiaľ, ako ste povedali, ho nevyrozprávajú. Nemôžu ho napísať dobre.
5: Samozrejme, je to príbeh Nobeláka Markéza, je to príbeh Vinca Šikulu. Niektoré jeho historky som si vypočul 100-krát, až nedávno príbeh napríklad o Modliníkovi publikoval v Slovenských pohľadoch. Je to z chystanej knižky Vincúrko. Zrejme 1000-krát tento kamienok, ako v potoku, keď voda omiela do nekonečna, 1000-krát si to vyskúšal. Kde ľudia budú výskať, kde sa budú chvieť, kde sa budú nudiť. A až potom, keď si bol celkom úplne istý, vtedy to hodil na papier. Podobne Márquez, 100 rokov samoty. Geniálne. Alebo záverečné formulky, rozprávok. Nýba tisíca jednej noci aj našich. Aké sú vtipné, ako si tam robia aj sami zo seba žart. O tom, že ber to, alebo to neber. Možno to bol hrdina, možno to bol klaun. O tom je celá moderná literatúra. Nikam sa od tých prvých, povedal som, ľudobských čias neposunula. Stále je to o šarme, o vtipe, o doberaní si jedného človeka druhým, aby nerobil chyby, aby nebol komický, aby nerobil zlé.
2: Dokonca v rozprávkach sa dá listovať ako v histórii, ako v archeológii, ako keď vykopávajú vzácne predmety z minulosti.
6: Rozprávka je poklad. Slovenské národné rozprávky sú našim národným pokladom. A ak sa aj niekedym hovorí, že to je prameň našej histórie, tak ja sa tomu vôbec nedivím, lebo viem, že kedysi studňa, teda prameň, z ktorého sa napájala celá tá pospolitosť, bola miestom stretnutí. Bol to symbol stretnutia. Potom síce prišli Heraklétovci a povedali, že nestúpiš dvakrát do tej istej rieky, ale do prameňa sa dá vstúpiť toľkokrát, koľkokrát sa chceme vrátiť k svojej histórii a teda aj k svojej rozprávke.
2: Mm-hmm. Niektoré jazyky majú svoje písmo, je to akýsi obrázok, ktorý súčasne je nielen slovom, ale je aj hotovou myšlienkou. Myslím si, že aj u nás je to, aj keď sa to skladá z písmen, sú slová, ktoré mnohokrát vystihujú úplne, povedzme, opačný význam alebo veľmi veľa významov. Štefan Moravčík hovorí, že dokonca aj každé jednotlivé slovo je v slovenčine vlastne rozprávkou.
6: S tým ja súhlasím. Dokonca si myslím, že máme bližšie k obraznosti, lebo sme veľmi emocionálni, ako k textom. A aj preto sa tá písaná forma doteraz praktizuje, tak povediac, menej účinne ako tá rozprávaná. Nedelné rozprávky sa počúvajú doteraz. Keď zoberieme napríklad hociaké slovo, začiatok rozprávky, názov rozprávky, napríklad rozprávka Neboj sa. Pre mňa táto rozprávka, keby som ju mala rozobrať, je úplne fascinujúcim príkladom nielen o príbehu Slovákov, ale aj o, povedzme, príbehu tvorby, tvorivosti. Tak najprv poviem troma vetami, o čom táto rozprávka je. Existuje chlapec Neboj sa, ktorý sa nebojí ničoho, nebojí sa ísť z noci na cintorín, nebojí sa ísť krížnymi cestami. To všetko sú metafory. Nebojí sa všelijakých umrlčích kostí a neviem akých hrôz, ktorých sa všetci boja. A toto Neboj sa je vlastne princípom ako keby pre ostatných. Je to ten rozprávkový hrdina, ktorý hovorí, nebáť sa je krásne. Lebo to, čo bolo v rozprávkach, bolo aj krásne. A tak on vlastne, keby som to mala rozobrať, podstupuje určité stupne vlastnej odvahy, aby dokázal, že sa nebojí. Prvým stupňom je, že potrebuje sa oddeliť od svojho otca kupca a preto niečo vyparatí, aby ho dedina odčlenila, odsúdila a on sa vyberie do sveta. To je prvé. Odvážne. Vlastne sa vzbúri proti nejakým konvenciám obchodu a ide vlastne za myšlienkou, ide sám za sebou. Ide niečo dobrého vidieť, nebáť sa skúsiť. Druhým stupňom, ktorý musí prekročiť, je, že ide sám. S nikým, nemá žiadneho priateľa, ide celé týždne, ako sa píše v tej rozprávke. A to je fakt odvážne, ísť tými nočnými krajinami, už tak nazvali sme polnočná krajina, a niekam prísť. A zrazu príde k zámku, ako inak. A to je ten ďalší stupeň, že musí skúsiť vybojovať svoj vnútorný boj so všetkými príšerami, ktoré sa tam na ňo vrhnú. Tam je toľko paradoxov, toľko protirečivosti ako v samotnej tvorbe. Preto to aj vnímam ako príbeh o aj písaní. Tie potvory mu hovoria, no veď sa my s tebou porozprávame. Ale musí mlčať. Ďalej hovoria, no veď ty si sa dobil do nášho zámku a dvere boli zatvorené. Ako si sa sem dostal? Ale keď neboj sa vchádzal do zámku, same sa mu dvere otvárali. Ako keby bol poslom, ako keby bol povolaným tam prísť a čo si dokázať. No ale nebudem to predlžovať. Proste vybojuje to, čo treba vybojovať, odklaje kráľovstvo, čaká ho tam za odmenu krásna princezná, ktorú tiež musí podľa mierok odkliať. Najprv je v jazere, teda po ramená, potom po pás a potom celá vyskočí z vodičky, aby sa stala jeho ženou. To, ale ako keby ešte nebolo všetko, nejaká v hostinci Ježibaba mu pichne ihlu do chrbta a vlastne ho usmrtí. Čiže ďalšími stupňami odvahy, že vlastne aj musí prekonať ako keby klinickú smrť sám seba, pochovať kosti mŕtvych a až potom sa vlastne stane tým definitívnym víťazom. Čiže napríklad takéto rozprávke je zakliaté aj to, ako sme boli my sami zmrtvení, ako sme sami museli mlčať, ako sme sami boli v takom dejinnom aj ľudskom paradoxe, že sme ho jednoducho museli aj možno vďaka takéto rozprávke prečkať, vytrvať a teraz sa o tom porozprávať. Je to tajomstvo o nás, ktoré by sa dalo toľko interpretovať, že o tých troch dieloch Dobšinského rozprávok by vzniklo možno aj 1000 zväzkov. V tých slovách je zakliaté mnoho, mnoho, premnoho. Sú to skoro až matematické vzorce, ktoré treba lúštiť rôznymi metódami a každá generácia si v nich bude nachádzať to, čo bude potrebovať. Lebo si myslím, že tie rozprávky neboli určené pre deti pred spaním, ale pre dospelých, lebo spájali v sebe množstvo princípov odrazu. Boli to naše dejiny, boli to naše pomyselné víťazstvá a skutky, bola to kostra kresťanstva a našej viery, bol to spôsob, ako sa deliť s inými ľuďmi o čosi, čo my sami prežívame a do toho vkladať po kúskoch našu vlastnú skúsenosť. A bolo to aj čosi krásne. Bolo to aj vlastne pestovaním estetickej hodnoty. Vzťahu, to, čo sa dneska vyučuje na hodinách estetiky, to všetko v tých rozprávkach bolo. Lebo my, Slováci, keď sme rozprávali, chceli sme, aby to bolo aj krásne. A ono to krásne je.
7: To znamená, že podľa vás sú vlastne šťastní dospelí, ktorí stále tú rozprávku prijímajú ako čosi svoje.
6: Áno. Taký bol napríklad aj Exupery, aj keď to nebol Slovák. A keď išiel do púšte a stroskotal tam so svojím lietadlom, tak prišiel Malý princ. Prišla rozprávka, aby mohol prežiť. Tak, ako aj ona prichádza k nám, keď nám je ťažko. Koľkokrát aj Vladomináč, keď chcel zakončiť nejakú esej, tak povedal napríklad aj to, čo je v rozprávke Neboj sa. Dobre, lebo nebárs. Alebo použil iný výraz, spojenie, metaforu, vetičku z rozprávky, ktorá ako keby razom povedala o mnoho viac, ako keby to povedal moderným jazykom. Prihovoril sa predkovi v nás a tá rozprávka mala možnosť vždy sa vzkriesiť. Veď koľkokrát a ja, namiesto toho, aby som si čítala Markéza, keď som z nej unavená, alebo aby som si čítala Hroboňa, tak si zoberiem Dobšinského a otvorím, kde sa mi to samé otvorí a vždy tam nájdem niečo nové, až som z toho prekvapená. Ako keby to neboli tri zväzky rozprávok, ale skutočne 1001 noc, tisíc a jedna slovenská rozprávka, lebo každá má toľko významov, koľko je pohybov v tom, čo sa okolo nás deje, čo sa deje v nás. A ešte aj keď sa starnutím pripravujeme na tie najťažšie a posledné veci, ešte aj tie sú tam a aj tie nám môžu pomôcť žiť

0: Jednou z najtypickejších slovenských rozprávok je rozprávka Soľ nad zlato. V pôvodnej dobšinského verzii Maruška nemá ženicha. Akoby patrila ľudíkom z podzemnej solnej jaskyne, píše Dana Podradská a pokračuje. Z povalín tam visia ľadové strechulce, rastú tam stokrásky a všelijaké solné kvety na podiv sveta. To už je soľ učeníkov, symbol kresťanstva, je to soľ na slovenský chlieb, soľ poznania a nádeje.
1: A ty, dcérka najmladšia, akože ty ľúbiš svojho otca?
2: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Veďže ticho!
3: Ako? Akože ma ľúbiš?
2: Ako soľ, tatuško.
3: Čože? Soľ?
4: Ľudkovia moji, to vám je ľúbosť úprimná. Pán kráľ, či som vám nevravel?
1: Uchárčuš! A ty, dcérka, opakuj, čo si povedala.
2: Veď vravím, ľúbim si vás ako soľ.
1: Tak, predsa som dobre počul.
5: Juj, ty na nič hodnica. Či si ty oca len za toľko máš?
6: Apuško môj, takto vás nevážiť. Hneď jej oči vyškriadej.
1: Ako soľ. Ako soľ, ktorú môj kuchár medzi prsty berie a rozsýpa. To je vďačnosť, keď ťa vlastné dieťa len za toľko má, ako tú márnu soľ. Iď mi z očú, až nastanú také časy, že bude soľ viac ako zlato, potom sa ohlás, budeš kráľovnou.
4: Majte rozum, pán kráľ, veď vy jej strašne ubližujete. Soľ je predsa...
1: Ešte aj ty si proti mne. No počkaj. Tu z tohto miesta vyhlasujem a nariaďujem všetku soľ z kráľovských komôr, a komôr môjho poddanstva do mora vysypať, aby mi viac nepripomínala toto moje pohanenie. Ten, kto rozkaz neuposlúchne, bude prísne potrestaný. Punktom.
0: Danka, sama ste povedali, že myšlienky z hlav dávnych slov sa preniesli do rozprávok a podávali sa z úst do úst ako umelé dýchanie. Ide mi práve o to podávanie rečov, o to hovorenie, rozprávanie rozprávok. Nie už o to čítanie, ktoré... Ja mám pocit, že akýmsi spôsobom Trolilinku aj ubralo na tom základnom akomsi posolstve, význame rozprávky.
7: Ľudský hlas je asi to najzázračnejšie, čo máme. Keď kedysi zvieratá bývali s ľuďmi v kuchyni, keď tam bola kráva, sliepky, aj mačky a pes, oni všetci mlčali. Niektorí osamelí ľudia aj svojim zvieratám, svojmu psovi, sa prihovárajú, ako keby to bol človek. Rozprávajú mu, čo bolo v obchode, kto im telefonoval, čítajú im listy, ktoré dostanú. A ľudským hlasom prekrývajú svoju samotu. Myslím si, že ľudský hlas, keď už je ľudí viac, a najmä v mestách, ako si, ako hodnota, trošku ušiel do úzadia. Ale kedysi, viem si to predstaviť, ešte aj keď kosili a trávnice spievali, tak z kopčeka na kopček ujujúkali a kričali. Aj keď ľudové piesne spievali, tak vlastne pochvaľovali hlas. Vzdávali mu úctu, hold. Milovali ľudský hlas. V piesni a v rozprávaní, v rozprávke. Myslím si, že tým, že aj rozprávali, že z úst do úst, ako to ľudské dýchanie, že vlastne vzdávali úctu jeden druhému. Aj keď sa len niekde na ulici pristavili a povedali, ako sa máte, alebo pán Boh daj, alebo pán Boh daj dobrý deň, už aj to bolo ako keby vzdanie úcty. Ľudský hlas, ktorý vošiel medzi dvoch ľudí, vyslovený ľudský hlas bol formou úcty, ale aj pozdravu, ale aj určitej náklonnosti a dôvery. Myslím si, že to nebolo len tak. Aj to mlčanie, ktoré je paradoxom k rozprávaniu a toľko sa vyskytuje v našich rozprávkach, je iba prevrátenou hodnotou toho, akú úžasnú hodnotu má ľudský hlas.
0: Spomenuli ste pieseň. Nie sú rozprávky a piesne akýmisi spojenými nádobami?
7: Určite. Vychádzajú z tej studne, z tej studnice. Z toho, kde sa dá x krát vrátiť a nikdy sa nenapijeme do síta. To je voda, to je tá živá voda. Nie len tá, ktorou sa zrejme myslela voda plodová, voda čistá a voda priezračná a voda na víno premenená, aby sme tam dostali aj to kresťanstvo. Je to proste živá voda poznania a možno aj taká medzierka, ktorou sa dá dostať do slobody, keď rozprávame. Pretože pri tom utlaku a robotovaní tá sloboda bola naozaj iba snom. A hlas nám pomáhal ako vták prejsť ďalej za ten kopček našej vlastnej mysle a trošku tam pozhovieť, lebo nielen ten strom s jablkom, ktorý bol v raji a považuje sa za prvý strom poznania, bol tým dôležitým stromom, ale aj strom rozprávania. Stromom rozprávania slovenských rozprávok bola v symbolike v podstate lipa, lebo lipa lieči, pomáha a uzdravuje. Takže rozprávali sme aj kvôli tomu, aby sme boli zdravší, ako povedal Mináč, chorý národ v chorej krajine. Aj rozprávky nám pomáhali byť zdravšími a prežiť.
0: Pokiaľ nám literatúra, povedzme aj faktu, ponúka čosi exaktne didaktické, výchovné, mnohokrát ani deti, ale ani dospelí neradi potom siahajú. A pritom naozaj musíme povedať, že v rozprávkach to všetko je.
8: Ja som za také druhé čítanie slovenskej literatúry. Nie to školské. Spomenul som si teraz na Ivana Kráska, ktorý, keď sa ho pýtali, či sa bojí smrti, povedal: no ale že veď prečo? Toľko už umreli a nič sa im nestalo. Je to ako z rozprávky. Ja, ktorý si čítam prvé vydania Kolára, veci, ktoré sa nikdy nespomínajú, aj on tam má rozprávkový príbeh. Má tam horor o lampe, možno sa bávi, možno sa triasli mu kolena a lietala tam nejaká nočná mora. Toto všetko máme zapotrošené, nevyťahnuté na svetlo. Čím chudobnejší kraj, čím chudobnejší národ, tým sú jeho rozprávky krajšie, pretože kráľ musí byť ligotavejší, princezna musí byť nádhernejšia a najzlatovlasejšia. Na hnoji, v tej najbiednejšej biede, v tom krutom kúte, rastú najkrajšie omračujúce kvety.
0: Práve naše rozprávky sú kráľmi a princami preplnené.
8: Samozrejme, že mali sme všetko. Mali sme toho Eurekom. Pripomína mi to náš rozhovor s Mihalkovičom, básnikom, keď sme tak dúmali nad Janošíkom, prečo stále žije, prečo je takým symbolom. Povedal, to je jednoznačne pripomienka starých čias, keď sme mali svoju ríšu, keď sme mali kráľov, svoju hrdosť, svoju velebnosť, svoju vznešenosť, všetko. Aj preto rozprávky sú nesmierne dôležitým vitamínom, sú živým múzeom, pretože keď nebolo kníh, keď nebolo organizácií ustanovizní, než vznikla Matica napríklad, do čoho sme mali vkladať všetky svoje obavy, svoje horory, svoje strachy, svoje nádeje, svoje túženie po kráse, po paráde. Preto sú nesmierne krásne naše pesničky, rozprávky, povesti, všetko. Tí starci v úžase nad tým, kde žijú, ako tie deti dvihnúť hore k slnku, aby sa nehrabili pod korbáčom, ale boli zdravo sebavedomí. Kam to vopchať? Nebolo druhej možnosti len to napchať do krásnych rozprávok, pesniček.
0: Rozprávky, o ktorých ste hovorili na začiatku, že ste s otvorenými ústami aj ušami počúvali na Záhori, na Priedomi, tak zrejme ste ich počúvali v záhoračtine. Preto taká vaša ochota hneď prekladať všetko, čo sa vám dostane do rúk, do záhoračtiny. Ja ponúkam našim poslucháčom rozprávkovú hru. Bola to česká rozhlasová rozprávková hra, ktorá bola pôvodne v hanáčtine, čiže tiež v jednom nárečí z českých, a vy ste ju preložili do záhoráčtiny.
9: Bez prošťastí bola pre mňa veľkým šťastím, pretože mohol som sa s tou témou, s celou tou hrou pohrať, dostať do nej zase naše špeciality, naše korenia, záhoracké šťavy. A veľmi ma tešilo, keď som počul, ako majstri slova Machata a ďalší, ako neuveriteľnou chuťou to hrajú, ako si pri tom lebedia, ako si pochutnávajú na príbehu, na slovíčka.
10: Stavijau pecár pécku u skalickej lúky. Stavijau pecár pécku u skalickej lúky. Chyciu si dzívečku len do jednej ruky.

0: Do akého obdobia by ste situovali vznik rozprávky? Kam by sme ju mohli datovať?
1: Úplne do starovekov, do jaskýň, keď sa zakladali ohničky a ľudia si tie svoje úlovky opekali alebo nejakým spôsobom pripravovali. Tam so vznikom jazyka určite rozprávka nevznikla. Najprv bolo potrebné pomenovať veci, povedať, že toto je strom, toto je človek, toto som ja. Vôbec podľa mňa ten rozmer, že toto som ja, to seba uvedomenie prišlo neskôr. A myslím si, že rozprávka prišla s akýmsi prvým dotykom človeka so sebou samým. A aj vlastne cez príbeh sa potreboval zobrazovať. Boli to v podstate zrejme tie prvé rozprávky eposy. Boli to príbehy o iných ľuďoch, ktorí boli hrdinami a niečo vykonali a rozprávajúci, ako keby sa s nimi dôverne poznal. Bol ako keby ich poslom, vyslancom a vlastne za tým kruhom ohňa rozprával iný príbeh, ktorý bol tak trochu aj jeho príbehom. Podľa mňa vtedy časomiera alebo čas existoval podľa slnka. Slnko vyšlo, zapadlo, deň sa skončil a bolo treba prekročiť čas. Myslím si, že rozprávka a rozprávanie chcelo prekročiť čas. Preto sa hovorilo, že to je za siedmými horami a siedmými dolinami. Proste niekde ďalej. Ďalej, ako je čas. Možno až vo večnosti. Niekde, odkiaľ prichádza ten človek, odkiaľ prichádza predok. Napríklad som raz čítala takú štúdiu, že keď dobyvatelia dobývali kmene, ktoré predtým nepoznali nikoho, iba seba, tak v nemom úžase zostali stáť, lebo si mysleli, že tí dobyvatelia sú duchovia, že sú to predkovia a skladali im úctu. Ale vrátim sa k tomu, k tej časomiere a priestoru. Čiže povedzme, ak sa začínala rozprávka, že to bolo za siedmými horami a siedmými dolinami, to bolo také reálne. To bolo niekde, kde sa končí ich les alebo to, čo oni poznajú. Potom sa podľa mňa vymysleli dvomyselnejšie miery. Napríklad, že bolo to tam, kde sa voda sypala a piesok sa lial. Pravda, že také miesto neexistuje. Je to miesto, ktoré už je bez času. Je to miesto, ktoré je možno aj za našim životom. Je to už možno aj z tej druhej strany rieky, z druhej strany poznania, z druhej strany života.
2: Samozrejme, už pračloveci, namiesto, aby si kameňom rozbijali hlavy, tak si to museli najprv vydiskutovať, povedať si niečo pekné. Zostalo nám z toho podanie ruky, servus, čau. Všetko to hovorí o tom, že som tvoj služobník, čiže som tebe naklonený človek a som ochotný sa s tebou rozprávať. Ak je problém, tak ho vyriešme. Nezabíme sa hneď v tomto momente. Čo je rozprávka? To je len súhrn príkladov z minulosti, ako sa správať, ako potrestať zločin, ako sa vyrovnať s ublížením, aby nenastali masakry, aby nastali represálie, krvné pomsty a takéto veci. Je to súhrn predpisov, poriadkov.
0: Povedali ste, že rozprávka je dobre zorganizovaný chaos.
2: Presne to hovorím. Dobre zorganizovaný chaos. To znamená, že súhrn poriadkov, predpisov, ako by sa ľudia mali k sebe správať. Aby to detičky pochopili. Preto to nie je povedané v nejakých dogmách, preto to nie je povedané Schopenhauerovský, ani Leninovský, ani Kantovský. Ale je to povedané heraklejtovsky, čiže to slovo tam tečie. Stále je to rieka, rieka hovorenia, rieka reč, to veľmi súvisí. Keď sme boli ešte študenti, keď sme boli mladí vyplašení literáti, Ľudo Sloboda nás posielal s krčmi z Krymu do antikvariátu. Tam si kúpte za 10 korún camblové rozprávky. Tie neupravené, to, čo ako lingvista pozbieral, do čoho už ďalej nestrkal prsty, pretože aj on mal zrejme veľkú úctu k tomu klenotnému, úžasnému materiálu.
0: Vy ste hovorili o tom, že rozprávky by sa nemali čítať, že rozprávky by sa mali rozprávať. Vám ich rozprávali, keď ste boli malí. Vy ste rozprávali svojim deťom rozprávky?
2: Veľmi nerad, ale rozprával som. Prinútili ma k tomu, pretože im nestačili tie televízne večerníčky. Prišiel som unavený a všelijako a kruto vyžadovali, rozprávaj nám rozprávky. A tiež Presne to, čo som hovoril Markezovi či Vincovi, Šikulovi. Tiež som si pritom overoval, na čo zaberajú. Čo ich dráždi, čo ich teší, vytešuje a vyhadzuje do povetria. A čo je nudné. Neznesú decka ani jednu zbytočnú vypchávku. Žiadne ondulovanie vzduchu. Nútili ma vymýšľať rozprávky groteskné, bláznivé, naopak. Vyšli aj v knižke prvák Vystreče rožky. Niektoré tieto z rozprávok, čo som vlastným deťom bol nútený vymýšľať.
0: Počula som hovoriť, že jednoducho deti, ktoré nedostávali v detstve rozprávky, sú na celý život o čosi ochudobnené. Ako keby nemali jedného rodiča. Ako keby boli také akési polosiroty.
2: Určite je to tak, pretože je to rozprávka len zámienka. Všetky tie príbehy, tie horory šeli ako krásne napašmané od vymyslu sveta, sú len zámienkou k tomu, aby nahradili matku, keď tam nie je, otca, keď tam nie je, kráľa, keď tam nie je. V tom je tá nesmierna dôležitosť pre nás, ktorí sme museli toľko rokov len viať vo vetre a nemohli sme sa starať o svoje veci. Aj dieťa bez rozprávky sa len ťažko môže starať o svoje veci, pretože o hodnotách, o tom, kde je sever, o tom, na čo je tu na svete, vlastne nemôže sa nikde dozvedieť.
0: Aká je vaša skúsenosť z rozprávania rozprávok svojej dcére?
1: Milovala to a možno ja som to milovala viac ako ona. Lebo ona potom pri tom zaspala, alebo sa ma niečo začala vyzvedať. Ale ja som sa vracala tam, ako raz povedal Dilong o svojej milej Rývalé, že keď sme boli spolu a rozprávali sme sa, boli sme v rozprávke. Keď som svojej dcére čítala alebo rozprávala rozprávky, ja sama som bola v rozprávke. Bola som rozprávka a bolo mi tam dobre. Vykúpala som sa tam, očistila a všetky stresy zo mňa spadli bez toho, aby som si dala nejaký rohypnol.

0: A napokon vám ponúkam rozhlasovú raritu z archívu doktora Fera Horváta. Je to najstaršia zvuková nahrávka rozprávky. Naozaj rozprávky, pretože sa volá O hlúpej žene. Vysielala sa v rozhlase 20. mája roku 1938, to znamená pred 62 rokmi. Číta doktor Karol Medveď.
1: O hlúpej žene. Jeden muž má hlúpu ženu. Popýtala sa ho raz. Mužíček môj, ale na čo je tebe tá múka tam hore na povale a toľko bravčoviny a slaniny v komíne? Či vieš, ženička moja, odpovedal muž, múku až bude treba zamiesiš a bravčovina, slanina bude do kapusty. A čože to máš v tom starom hrnci pod postelou? Ej, to sú tekvicové jadrá. Až pôjde ta ďalto hrnčiar, začarujeme ich za nový hrniec. Ale to boli peniaze. Muž však, znajúc, že jeho žena nemáva všetkých doma, nechcel jej nič zjaviť o peniazoch. Na druhý deň ráno odchádzal muž do roboty a prikázal žene, aby mu vyčistila a popresúšala háby a všetko do poriadku uviedla večer, že sa vráti. Vyčistí, mužičku, všetko, nestaraj sa, vyprevádzala ho žena. Ledva bol muž preč, šiel okolo chalupy hrnčiar s plným vozom hrncov. Len čo ho milá žena zazrela, uchytila spod postele starý hrniec ako s tými teklicovými jadrami, vybehla pred dvere a volala za hrnčiarom. Hej, človiečku, človiečku, čakajte, idem s vami na čary. A čože by ste chceli čaru spraviť? Spýtuje sa hrnčiar. Tuto na tekvicové jadrá, dávno ich už môj muž pre vás nechával, aby ste nám dali za ne nový hrnček. Hrnčiar, vidiac miesto jadier peniaze, vedel hneď, akú to mal kupeckyňu pred sebou. Chválil jadrá, že sú pekné, že bude z nich veľa hodných tekvíc, složil žene skoro pol voza hrncov na zem a tá od radosti dobre z kože nevyskočila. Hrnčiar odišiel s peniazmi a žena hrnce nastokla na koli, plotil jeden popri druhom.

0: Možno celé naše rozprávanie vedie k takej podstatnej myšlienke Janka Silana z jeho domu opustenosti. Bol sám, bol opustený, mal času na abstrahovanie, na špekulovanie. V liste nejaké dáme, na meno si už nespomeniem, napísal: Vy ste dobrý človek, lebo dávate ľuďom sen. Ja si naozaj málo vied pamätám. Málo, ktorá ma šokuje. Som veľmi prieberčivý, ale táto veta ma proste usadila. Veď to je, v tom je celé. Poézia, rozprávka, všetko. Dávať ľuďom sen, akýsi kompas, akúsi niť, aby sa vedeli orientovať v tom, čo je a v tom, čo príde. Pretože každodennosť je ubohá, nedáva východisko. Východisko je vždy o mnoho širšie, komplikovanejšie, prekvapujúcejšie. Pre mňa je najúžasnejšie na rozprávke to, že nás presahuje. Že nám ukazuje, že ten svet je vždy o mnoho širší, že nemáme lipnúť na tej chvíli, ktorá je možno zlá, že presahuje sivosť našej bežnej reality, že nás učí očakávať riešenia neuveriteľné a možno lahunké, ako jeseň každého dievčatka. Príde princ a zabije draka.
1: Myslím si, že aj slovenské rozprávky v podstate boli kostrou kresťanstva a šírili či už lepšou alebo krajšou formou kresťanské hodnoty. A pre mňa tou najdôležitejšou v rozprávkach je miluj bližného svojho ako seba samého. Tak to a ešte aj mnoho iných vecí a uzlíkov znamená pre mňa rozprávka.
2: Prečo ste presvedčená, že prežije? Ktoré hodnoty ju udržia pri živote?
1: Schopnosť milovať, hľadať, nebáť sa, byť odvážny, schopnosť nájsť zlatý rez v mierach vecí, vo vzťahu k životu aj smrti, vo vzťahu k zakliatému aj odkliatému, vo vzťahu k tajomstvu aj povedanému a verejne vyslovenému. To sú tie hodnoty, ktoré tam sú, a to sú nezničiteľné hodnoty. Ak by tieto hodnoty zanikli, čo by zostalo? Veď všetky tieto hodnoty, ktoré malo kresťanské desatoro, dneska sú v podstate hodnotami, ktoré sú, povedzme, v deklarácii o ľudských právach. Iba, že sú povedané inými slovami, modernejším jazykom, ale sú to tie isté hodnoty, aj keď to vôbec nie sú rozprávky, ako zachrániť a zachovať ľudské práva. Takže kým budeme chcieť svoje deti vychovávať k tomu, čo v sebe máme priam geneticky vložené, rozprávky my budeme ponúkať ako dary. Lebo aj keď nie sú iba z nás, sú to najmä pre tie budúce generácie, tie klenoty, ktoré sú tam povkladané. Myslím si, že tí modernisti by chceli všetko nové. Nové rozprávky, ktoré ešte nikto nenapísal, s novými hodnotami, ešte ktoré nikto neobjavil, s novými obrazmi a s novými interpretáciami. Ale moderná rozprávka tiež vyrastá z rozprávky klasickej a iba po kúskoch môže do nej vkladať niečo nové. Tak ako sa nová hodnota môže iba po kúsku vložiť k tej starej, aby sa prijala. Lebo to, čo sa nepríjme medzi ľuďmi, to ako keby nebolo.

0: ktorej Pán Boh dal tú možnosť stále s vami tu byť a s dieťaťom, ktoré sa stále dotýka zázraku detstva.
1: S tou rozprávkou, ona vlastne pôvodne vznikala ako text, ako výpoveď dospelých, pre dospelých, lenže v čase, keď dospelí ešte boli veľkými deťmi. Keď svet človeka vyzeral prudko obrazne, metaforicky, bolo to vlastne v čase, ktoré možno nazvať detstvom ľudstva ako takého. No potom, keďže sa jednostranným spôsobom rozvinulo ľudské rácio, tá metaforičnosť rozprávok a tak viedla k tomu, že sme ich presunuli deťom. Lenže nikdy by nebolo múdre zabudnúť, že rozprávka ako taká má aj svoj hlboký gnoseologický princíp a veľmi dôležitú poznávaciu rovinu, ako on to demonstroval na tej metafore o tom papradí. Poznávaciu rovinu.
0: Nie je to aj tým, že niekedy deti majú naviac, že deti skôr pochopia metaforu, že možno tí dospelí odsunuli tú rozprávku tým deťom, lebo jednoducho je niekedy poriadne nerozumeli?
1: No deti myslia celou bytosťou, dospelí myslí rozumom, takže o to je chudobnejší. V tej racionalite je, povedzme, presnejší. Myslím, že to bol, áno, že Kristov výrod, o čem ho ďakujem ti, že si múdrym a učeným odoprel to, čo si zjavil nemluvňatám.

Podľa básnika Milana Rúfusa uchránili náš národ pred zánikom tri zázračné národné fenomény. Pieseň, modlitba, rozprávka. Všimnime si, že nejde o nejaké hmotné statky, vojenské regimenty ani výhody plynúce z ovládania a využívania iného národa. Slovensko a Slováci sa zachovali vďaka bohatstvu, vďaka moci a sile svojej slovesnosti. Kým chlieb náš každodenný na našich stoloch často chýbal, pieseň, modlitba a rozprávka nechýbali nikdy. A tak sme sa prespievali, premodlili, prerozprávali či prerozprávkovali až do súčasnosti.

I bolo čo rozprávočka rada. Šťastný koniec, víno pre hostí. Kto sa celý život takto skladá na radosť, je hodný radosti. Cesta k slncu z dola od popola býva dlhá, zväčša krvavá. Rozprávočka bola, aká bola. Milosrdná, krášli, napráva. Neuhýba zlému, iba verí v dobro, kde si v húšti človeka. Podobá sa trochu lesnej zveri, ako do tej húšte uteká.

Počuli ste literárno-dramatické pásmo pod názvom Slovenská rozprávka z cyklu historického seriálu Duchanie do pahrieb. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. Milí poslucháči, a sme u konca dnešného vysielania.

Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku, dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spolupracoval so mnou technický majster zvuku Jánoš Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zasa na stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišé Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.